must you dance? Why it's so close?

0: tenemos.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Antimafija zakon pred poslanicima u ponedjeljak. Profesor Velimir Rakočević vidi pomak. Cilj je, kaže, da se imovina vrati društvu. Prepoznati rizik prije zloupotrebe funkcije kroz provjeru integriteta kandidata za mandatare i ministre, cilj je novog ustavnog rješenja, saopšteno nam je iz vlade. Ustavni odbor odbijanjem svih predloga stručne javnosti sa rasprave partitokratski je prisvojio odluke o budućnosti građana, smatra izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević. SAD uvele sankcije predsjednici Međunarodnog suda. U jutarnjem dnevniku čućemo i aktuelnosti iz sporta. U Crnoj Gori danas će biti sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv. Temperatura do 35 stepeni. Poslanici će u ponedjeljak raspravljati o zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću. Profesor Velimir Rakočević kazao je za našu televiziju da je jasno da je cilj da se imovina vrati društvu, ali i da će biti potrebna adekvatna primjena. Advokat Dragoljub Đukanović ocjenjuje da se zakon razlikuje od onog predstavljenog ranije, te da bi dobar dio članova tog zakona mogao da bude osporen na Ustavnom sudu.
2: Postoje određeni pomak i to nije sporno, iako su mi i do sada imali sasvim solidna zakonska rješenja koja su omogućavala efikasno oduzimanje imovine. Bilo bi opasno da ostanu stari problemi. Jedan od njih je, koliko god zakonsko rješenje bilo dobro, ukoliko dosljedno i konsekventno ne implementiramo te odredbe, malo toga smo uradili.
3: Što se postiglo s tim, što se mijenjalo i onako stanje u novom zakonu ranijem koji izglasan prije godinu dana, koje, što se kaže, loše, samo će iskomplikovati rad sudova koji je onako komplikovan do te mjere da će tu da bude takva gužva u sudu ako zaživi ovaj zakon, da je to nevjerovatno.
1: Podsjećamo na teme koje su nam bile u fokusu. Prepoznati rizik prije nego postane zloupotreba funkcije, cilj je novog ustavnog rješenja kojim se uvodi provjera integriteta kandidata za mandatara i ministre, saopštio je našem radiju potpredsjednik vlade i inicijator rješenja Momo Koprivica.
4: Ciljevi su jasni, a to je povjerenje u sistem i sistem bez sukoba interesa i korupcije. Tim zakonom ćemo propisati kako se provjera sprovodi, tko je nadležan, u kojim rokovima se postupa i koje su garancije da postupak bude profesionalan, objektivan i zaštićen od političkog uticaja i najmanje zloupotrebe. Inače, sva rješenja izrađujemo u tijesnoj koordinaciji sa ekspertima međunarodnih tijela i ovim se ubrzava i proces evropskih integracija na najdirektniji način.
1: Da je ta ustavna norma nedovoljno izvedena da bi garantovala dobar zakonski epilog, stava je nekadašnji generalni sekretar vlade Boris Marić.
5: Može biti kompenzacija, slična je, opet je na svoj način različita i otvara čitav jedan niz dilema. Čini mi se da je jednim dobrim dijelom ova ustavna norma nedovoljno izvedena da bi garantovala dobar zakonski epilog. Šta se tačno smatra rizikom integriteta? Da li se provjerava samo kandidat ili se provjeravaju i povezana lica? Ko donosi konačnu odluku? Šta je negativan nalaz? To je ključno pitanje. Kakva je posljedica eventualnog negativnog nalaza?
1: A to što Ustavni odbor nije usvojio nijedan predlog učesnika javne rasprave povodom izmjena Ustava koje se odnose na sudski tužilački savjet, partitokratsko je prisvajanje važnih odluka o budućnosti građana, smatra izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević.
6: Iako je svakako bitno usvojiti ustavne izmjene da bi se ušlo u Evropsku uniju, osnovna svrha tih izmjena je trebalo da bude da one unaprede ostvarivanje pravde u našoj državi, a ne samo to da se provizorno i na bilo kako štiklira ta obaveza. To nije delovanje u opštem interesu, nego jedno partitokratsko prisvajanje vrlo važnih odluka o budućnosti građana koje su zahtevale mnogo bolja rješenja.
1: A dani za nas obilježile i reakcije ministra ekonomskog razvoja Nike Điljošaje. Za Điljošaje je neprihvatljivo da se direktor srednje škole u Ulcinju dovodi iz druge opštine, te da u školi u kojoj je nastava na albanskom jeziku direktor ne govori albanski jezik. Poručuje da će albanski forum imati jasan i snažan politički odgovor na, kako je kazao, šovinizam. Iz resornog ministarstva poručili su da se direktori škola u Crnoj Gori ne biraju po nacionalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti, kao i da je procedura izbora direktora srednje stručne škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju sprovedena u potpunosti u skladu sa zakonom i propisanim pravilima. Nakon odgovora resornog ministarstva, Đeljoša je pozvao ministarku prosvjete Anđelu Jakši Stojanović da preuzme odgovornost i povuče se sa mjesta ministarke. Lider Demokratske partije socijalista Daniel Živković tvrdi da je Crna Gora država bez vlade i bez premijera, te da se, kako je kazao, sistem u potpunosti raspada. Pola članova vlade traži odgovornost ministra vanjskih poslova zbog slanja predstavnika u Knin, a ministar saobraćaja zalaže se za očuvanje aerodroma u državnom vlasništvu, dok je premijer za privatizaciju. Potpredsjednik vlade poziva ministarku prosvjete da podnese ostavku. Potpuni raspad sistema Crna Gora je država bez vlade i bez premijera, napisao je Živković u objavi na mreži X. Profesori Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Adnan Čirgić, Aleksandar Radoman i Boban Batričević najoštrije su osudili, kako navode, nacionalističku, antigrađansku i antidržavnu politiku ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja. Njegov stav o izboru direktorice škole u Ulcinju odražava zabrinjavajući oblik nacionalizma koji ne bi smio dolaziti sa najviših državnih adresa, naveli su profesori Fakulteta za crnogorski jezik. Čirgić, Radoman i Batričević smatraju da je insistiranje na nacionalnoj pripadnosti kandidata suprotno propisima na kojima počiva državni sistem Crne Gore. Socijalni partneri će 27. avgusta na sjednici radne grupe ponovo razgovarati o usaglašavanju opšte kolektivnog ugovora, potvrđeno nam je iz Unije poslodavaca. Predsjednik Slobodan Nikavica.
0: Dakle, očekujem da ovo ne bude samo aminovanje već nekog prethodnog zadatih pozicija, ciljeva, već da suštinski razgovaramo o svim potrebama u ovom momentu, a ono što je još mnogo važnije, nama već ide i priprema budžeta za iduću godinu i gdje se odgovorno moramo postaviti da ne napravimo, da kažem, jednu istu grešku kao u prethodnom planiranju budžeta, gdje nije uvažen, da kažem, loši položaj građana zaposlenih u odnosu na ekonomske situacije.
1: Vijesti sa međunarodne scene. U napadu dronom u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, a 15 ih je povrijeđeno, od čega troje teže. Objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Direktor nuklearne elektrane opisao incident kao najgori sa kojim se elektrana suočila. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda Tomoko Akane i time je američka administracija dodatno pojačala pritisak na taj sud, koji je osnovan 2002. godine radi procesuiranja ratnih zločina, genocide i zločina protiv čovječnosti. Zvanični Washington je prošle godine uveo ciljane sankcije protiv nekoliko zvaničnika tog suda, uključujući tužioce i sudije, pozivajući se na nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta, kao i na raniju istragu o američkim vojnicima u Afganistanu. U junu su tri sudije Međunarodnog krivičnog suda tužile Trumpa i njegovu administraciju zbog sankcija, tvrdeći da su mjere nezakonite. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da nema planiranih pregovora Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom i tvrdi da je Ormuški moreuz otvoren i operativan, uprkos ograničenom saobraćaju i napadu na jedan brod. Rođak bivšeg lidera Sirije Bašara al-Asada, Vasim al-Asad, osuđen je u Damasku na smrt jer je proglašen krivim za namjerna ubistva i djela torture koja predstavljaju zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Grupa predvođena al-Asadom se između ostalog tereti za otmice i ubistva sirijskih građana na nekoliko područja. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore, a prije sporta jedna informacija iz kulture. Otvorena scena tvrđave Forte Mare i ove godine bit će stjecište vrhunskih filmskih ostvarenja i ljubitelja sedme umjetnosti u okviru 39. filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festival, najavili su organizatori. U jedinstvenom ambijentu pod zvijezdama publika će od 23. do 27. avgusta imati priliku da pogleda pažljivo odabran program novih evropskih i afričkih filmova koji donose snažne poruke, istražuju savremene društvene teme i otvaraju važna pitanja o ljudskoj intimi, dostojanstvu i solidarnosti, istaknuto je u saopštenju. Najavljeno je da će dvostruki dobitnik Oscara, iranski reditelj i scenarista Asghar Farhadi, biti gost ovogodišnjeg festivala, te da će prisustvovati projekciji svog najnovijeg filma Paralelne priče, koja će biti održana u nedjelju 23. avgusta u 20 sati i 30 minuta na tvrđavi Forte Mare. Fudbalski savez Crne Gore pridružio se mnogim evropskim asocijacijama i neće podržati Gianija Infantina za novi mandat na mjesto predsjednika Svjetske fudbalske federacije. Ostale aktualnosti iz sporta saopštiće Milan Jovanović.
7: Ženska odbojkaška selekcija Crne Gore otputovala je za Göteborg, gdje će u petak utakmicom sa domaćinom Švedskom debitovati na evropskom prvenstvu. Mina Dragović je već 9 godina seniorska reprezentativka, sa igračicama odmjerit će snage u grupi još sa Italijom, Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom.
8: Mislim da smo spremni i glavom i fizički, gdje idemo da pokažemo da nismo zalutali među jakim ekipama koje ćemo tamo sresti. Čeka nas teška grupa, ali to ono što se meni dopada, gdje ćemo da odmjerimo snage sa nekim jačim ekipama od nas, da vidimo gdje smo i naravno ako se negdje ukaže prilika da se uzme set, bod ili pobjeda, mislim da ćemo svakako tu šansu iskoristiti.
7: Košarkaši Crne Gore još u nekompletnom sastavu pripremaju se za iduću fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i utakmice sa Gruzijom 28. ovog mjeseca u gostima i 3 dana kasnije u Podgorici sa Ukrajinom. Izabranici selektora Zvezdana Mitrovića odigraće u subotu sa Slovenijom u Celju kontrolni meč.
9: Ovaj sad prozor vrlo zahtjevan jer su uglavnom ekipe kompletne i sa Euroligom i sa NBA ligom. I dajmo da igramo, da vidimo kakva je situacija. Jedna pobjeda bi bila sjajna, dvije fantazija, a i da se prođe bez ničega opet nije tragedija.
7: Ministar sporta i mladih Zoran Jojić i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović saglasili su se na sastanku da je kroz konkretne mjere potrebno da se unaprijedi sportski sistem i stvore bolji uslovi za razvoj sporta i sportista. Razgovarano je o radu na zakonu o sportu te o kategorizaciji sportova.
1: U Crnoj Gori danas će biti sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjiv. Temperatura do 35 stepeni. 8 je sati i 14 minuta. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednica Sanja Milić.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
13: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

okviru drugog poziva programa Interreg IPA Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović,

smećare za sakupljanje otpada iz kanti, gdje će biti uveden sistem od vrata do vrata, vozila za sakupljanje kabastog otpada, kao i vozila za prevoz kontejnera zapremine 7 kubnih metara, navela je Radunović. Potpisan je i ugovor za nabavku još jednog električnog vozila koji će biti namijenjeno za sakupljanje stakla iz ugostiteljskih objekata u Starom gradu. U Kotoru će od danas do 27. avgusta biti održan 18. po redu Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učesnike i studente iz Crne Gore i regiona, koji će sa 5 predavača, eminentnih profesora klarineta Veljka Klankovskog, Tadeja Keniga, Đura Pateja, Vladimira Stanišića i Damjana Begovića uz pijanistkinju korepetitorku Natašu Srdić-Johan raditi i usavršavati svoje muziciranje. Planirana su i dva koncerta. Prvi je na programu 21. avgusta, kada će nastupiti profesor Tadej Kenning iz Slovenije uz učešće svih predavača i drugih. 26. avgusta, na kojem će biti najbolji polaznici, javno će pokazati svoje sposobnosti, a koncerti će biti održani u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan u Kotoru sa početkom u 20 sati. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurcin, rođene Akrap, bit će održana ispred Palate Ivelić u Risnu u petak 21. avgusta od 20 sati. Ova knjiga donosi priču o porodici i tradiciji pripreme hrane na našim prostorima. Neizostavni dio priče čine recepti, kako bokeški, tako i vojvođanski. Kontrasti boja i začina, ali sa toplinom ličnog iskustva autorke, koja povezuje ove naizgled udaljene predjele. Promociju knjige organizuje nevladina organizacija Medaur iz Risna i nevladino udruženje Žene Risna. Tradicionalna manifestacija Bokeška noć bit će održana u subotu 22. avgusta sa početkom u 21 sat. Fešta ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja i ove godine donosi jedinstven spoj muzike, svjetlosti i mora uz očekivanje da će okupiti nekoliko hiljada posjetilaca. Program u Akvatorijum otvorit će gradska muzika Kotor zajedno sa jedrilicama jedriličarskog kluba Lahor. Nakon toga publika i žiri očekuje ulazak u koridor 25 okićenih barki u pratnji 7 vučnih brodova. Nevladina organizacija Medaur Risan, društvo za njegovanje kulturnog nasljeđa Risna, organizuje drugu školu dokumentarnog filma za djecu koja će biti održana od 23. do 26. avgusta u Risnu u okviru pratećeg programa Festivala etnološkog filma Risan 2026. Kroz četvorodnevnu radionicu polaznici će se upoznati sa osnovama filmskog snimanja i dokumentarnog filma, a kroz rad sa kamerom istraživaće teme vezane za kulturno nasljeđe Risna. Nakon toga, u koordinaciji sa mentorima, imaće priliku da snime svoj prvi dokumentarni film. Filmski zapisi koje djeca budu kreirala bit će premijerno prikazani 30. avgusta na Festivalu etnološkog filma. Mentori škole su reditelj Vladimir Perović i Ivana Todorović. Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija održat će se večeras na škveru u Herceg-Novom. Revijalna utakmica 100 godina vaterpola u Crnoj Gori, sve generacije ispod jedne kapice, počeće u 20 časova. Na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ulaz je slobodan. Dragan Drašković ponovo je u redovima Primorca, jedan od najiskusnijih crnogorskih vaterpolista. Vraća se u klub sa kojim je ostvario najveće uspjehe u klubskoj karijeri. Kada su u pitanju očekivanja u novoj sezoni, Drašković ističe da su ambicije Primorca uvijek najviše, borba za trofeje na domaćoj sceni i što bolji rezultat u Evropi. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila 22 stepena, vazdušni pritisak 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 75%. Vrijeme danas sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Ujutro na sjeveru po kotlinama ponegdje kratkotrajna magla, posle podne prvenstveno u planinama moguća.

je rijetka pojava prolazne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše za poslovne itinerere aktuelnog saziva parlamenta u 2 godine, izdvojeni enormni iznosi, Pejović najviše potrošila, Camaj najviše putovao, najskuplja putovanja Abazovića. Novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti pred poslanicima 24. augusta usklađen sa GDPR-om. Milijonske kazne za sve osim za državu. Tragom primjedbi čitalaca pobjede na rad nacionalnih parkova Crne Gore zbog zloupotreba obustavljena online prodaja godišnjih ulaznica. Aleksandra Marković porijeklom sa Cetinja osvojila Kilimandžaro, prva Katunjanka na krovu Afrike. Književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminila je juče u 77. godini. Odigrana 3 kola u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi Sutjeska i Budućnost ne daju lijep primjer na početku nove sezone. 2 naša najveća kluba u Rusvaju. Pogođen brod u Ormuskom Oreuzu, poginuo član posade, Erdogan pozvao Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom. Nezavisni dnevnik vijesti piše, Luka Bar u pravnoj zamci, ministarstvo pomorstva bez rješenja, resori podijeljeni, direktori u magli, problem se mogao izbjeći u pripremi zakona. Šta će biti s predlogom za izmjenu Ustava u dijelu izbora vlade nakon što se pod navodnicima zagubio amandman o imunitetu njenih članova? Nema jagme za provjerom integriteta. Opština Budva ne može da nađe nikoga iz kiparske firme KDP da im uruči poresko rješenje. Nestao investitor za skoči djevojku. Trojica mladih Marokanaca poginula su pokušavajući da stignu do Seute, svaki sa drugačijom nadom u bolji život u Europi, fizičar, fudbaler i tinejdžer koji nije znao da pliva.

stav Ervina Dabižinovića nije zaokret. Crna Gora nije porodična kuća poslije ostavinske rasprave, pa da utvrđujemo čiji je sprat, čija konoba, ko je komšija koji može svratiti, ona bi morala biti država svojih građana. Savićević je odjavio Infantina. Fudbalski savez Crne Gore i Dejan Savićević, koji je član savjeta FIFA, slijedili u UEFA-inu liniju i povukli pismo podrške koje je prethodno dato u korist kandidature prvog čovjeka FIFA za reizbor 2027. Dva mandata je Dejan Savićević član savjeta FIFA. Spektakl Vasilija Adžića, Bodin Tomašević kao pravi ratnik, dani talentovanih crnogorskih fudbalera klase 6 i 7 nakon Andrije Bulatovića, koji je preko Paris Saint-Germaina stigao do trofeja u Francuskoj, Crnogorci zapaženi u kupu Italije. Dan piše, funkcioneri na najodgovornijim pozicijama u državi neće da polažu račune građanima. Kontrolu bankovnih računa ne dozvoljava 18 članova vlade. Marko Miličić o medijskim napadima na Novu srpsku demokratiju kaže, rušenje pozicije Srba jača DPS. Porazna crnogorska statistika, u Šavniku za 5 mjeseci rođena samo jedna beba. Koncertom kamernog trija završen muzički program 40. festivala Grad Teatar, Paštrovske impresije spustile zavjesu. Košarkaši Crne Gore već desetak dana treniraju u sklopu priprema za nastavak kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje će naredne godine biti održano u Kataru. Zvezdan Mitrović pred mečeve sa Gruzijom i Ukrajinom kaže, čeka nas zahtjevan prozor. Najbolji fudbaler prethodnog svjetskog prvenstva, Španac Rodri, novi je fudbaler Barcelone. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo Štampe.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 6 do 11 sati Lastva Krulex, područje Lastve u blizini mosta i Lastva Grbaljska, saopštavaju iz CEDIS-a. Zbog radova na polaganju vodovodne i kanalizacione cijevi do 24. avgusta bit će izmijenjen režim saobraćaja na dijelu Njegoševe ulice kod ulaza u saobraćajnicu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš. Za potrebe radova bit će zauzet dio desne kolovozne trake iz pravca MUA prema kružnom toku. Saobraćaj će se odvijati neizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom uz privremenu saobraćajnu signalizaciju. Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora i Pomorski fakultet zajedno sa Univerzitetom Santa Barbara, Kalifornija, realizuju master projekat za studente iz Santa Barbare. Cilj projekta je da kroz upitnike sa stanovništvom dođu do realne slike o svakodnevnom životu građana Kotora. Naziv ankete Kruzeri dovode posjetioca u Kotor, ali šta oni znače za ljude koji ovdje žive? Link možete naći na sajtu Radio Kotora. Na dan održavanja Bokeške noći u subotu 22. avgusta dio parkinga na rivi prema moru neće biti u funkciji, saopšteno iz Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor, koji je organizator manifestacije. Posjetiocima se preporučuje da koriste parkinge kod gradskog groblja iznad i ispod stadiona Bokelja, kod stare autoboke na Benovu, kod šoping centra Kamelija. U Dobroti vozila se mogu parkirati na Svetom Stasiju i kod crkve Svetog Matije. Također, preduzeće Bela Boka organizovaće prevoz solarnim brodovima po promotivnoj cijeni od 5 eura. Brod iz Dobrote polazi ispod Kavalina u 17 sati i 30 minuta, a pristaje na dok kod crkve Svetog Matije. Odatle prema rivi kreće u 19 sati i 40 minuta. Drugi brod u isto vrijeme u 19.30 polazi sa Prčanske rive, pristaje na Muo, a prema rivi kreće u 19.40. Oba broda putnike iskrcavaju na Luži. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktor Vladislav Pejaković. Od 8 do 12 sati radi doktor Mihail Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru od 7 do 14 rade doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić, a od 14 do 20 21 sat doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Izložba slika Vrijeme koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. Gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati bit će predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirko Vičević. Sa gostom će razgovarati Biljana Marković. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. O značaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče. Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh Grblja, pripremila Nataša Janović.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Tehnologiju smo toliko usavršili da već proizvodimo šunku bez mesa. Jedan partijski vjernik ispovjedio se glavnom odboru i odmah mu je laknulo, jer je pola para proslijedio u partijsku kasu. Politika vlade ima polovičnu podršku članova vlade. Analitičari se ne slažu u ocjeni državne politike. Dok jedni misle da je katastrofalna, drugi smatraju da je poražavajuća. Nemamo prave, trule bogataše i pijane milionere. Ovi naši još uvijek više zgrću nego li rasipaju. Umjesto da se obračunaju sa greškama iz prošlosti, defetisti se bave izazovima koji nas tek čekaju. Sistem je slučajno pukao, u zgodnom trenutku, sve ostalo su naklapanje. Vučemo neke zablude još iz vremena dogovorne ekonomije, na primjer da je hrana roba široke potrošnje. Novinar je postavio samo jedno pitanje, ko, šta, gdje, kad i kako. Ministar je odgovorio, zini da ti kaže. Po mišljenju većine učenika i školu bi trebalo profesionalizovati, pa neka idu dobrovoljci i profesionalci.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Poštovani slušaoci, jutarnji program Radio Kotora nastavljamo magazinom Grad. Gost danas na talasima Gradskog radija je predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirko Vičević, koji se uključio telefonskim putem. Razgovaramo o aktivnostima društva u godini kada ono obilježava značajan jubilej, 25 godina rada i postojanja. Naime, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore bilo je aktivno u proteklom periodu, a sve realizovano objedinjeno je u 204. broju Hrvatskog glasnika, koji se upravo priprema za štampu.
1: I ujedno i sa velikim člankom i fotografijama sa proslava jubileja Hrvatskog građanskog društva i 25 godina, prvih 25 godina rada i djelovanja. Pored toga, mandolinski orkestar koji vrši upis novih članova, curica i dječaka od 9 do 16 godina. Ponovo je počeo sa radom nakon male ljetne pauze. Evo ovaj period predškolskih aktivnosti, da se podsjetimo da i mandolinski orkestar je u mogućnosti da vježba, da proba, i to u prostorijama društva na pjaci od muzeja, i tu se mogu i naši članovi javiti za eventualne informacije, za sve ono što u biti Hrvatska zajednica u Kotoru je spremna ponuditi i pomoći.
0: Vičević ističe i da je budućnost časopisa Hrvatski glasnik, kako kaže, zagarantovana.
1: A budućnost Hrvatskog glasnika je, sada rekao bih, bliža budućnost je riješena, ona je sigurna, zagarantirana. Vlada Republike Hrvatske je prepoznala ovaj izuzetno kvalitetan projekt, iako mi u Hrvatskoj zajednici smatramo da je to više od projekta, to je nešto čime se dičimo, pokazujemo i pišemo o nama samima i predstavljamo nas već 20 godina, tako da s obzirom da je jedan od projekata pod posebno značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, samim tim i financiranje kao jedan od bitnih faktora je riješen. Redakcijski odbor je jak, radimo na osnaživanju, na uključivanju mnogih ljudi, još novih članova, dok za glavnog urednika je angažiran Nikola Dončić. Mladi iskreno ne pokazuju generalno veliko interesovanje za štampane medije, za nešto što se drži u ruke i što se čita, lista, međutim na tome jeste misija glasnika, jer smo ubijeđeni da samo tako je pravi dokaz opstojnosti i da sve što treba mora biti i mora se naći u pisanoj formi.
0: Ocjenjuje i da u ovom vremenu nije teško sačuvati hrvatski identitet, jezik, kulturu i tradiciju.
1: Naravno da se prostori svjetskog miješanja, globalizacije na svakom nivou osjećaju, međutim smatram da mi imamo snagu, da je to potrebno i da u tim različitostima crpimo snagu, ali i obavezu prema onima koji su živjeli prije nas, što nam daje za pravo da, poštujući pretke, stvaramo i preduvjete da bi i naša djeca i budućnost svih nas koji pripadaju toj zajednici, ali ne samo, nego i prijateljima, članovima koji su dio te velike kulture, baštine, tradiciju i koji su praktički nekako povezani sa hrvatskim građanskim društvom.
0: Hrvatska zajednica, naglašava Vičević, djeluje prevashodno kroz Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore,
1: koje je institucija, državna institucija upravo za nacionalne zajednice, a i kroz niz udruga hrvatskog predznaka, a i ne samo hrvatskog predznaka, koji su uvezani i u fokusu im je rad hrvatske zajednice, hrvatskog naroda, kulture, prošlosti, tradicije, a i budućnosti. Samim tim udruge između sebe itekako su povezane, djeluju, prave se i zajednički projekti, učestvujemo na raznim manifestacijama, dajemo podršku jedni drugima, i rekao bih da od ove godine i uz podršku fonda za manjine i manjinska prava u Crnoj Gori, koji je upravo zbog toga i formiran, koji treba da prepozna one u druge, one organizacije nevladine koji su na tom polju aktivni i da samim tim uspije kroz određene financijske potpore podržati projekte koje smatra i koje komisije odaberu kao da su važne ili da su dovoljno bodovane da bi se dobila neka financijska pomoć. Evo, Hrvatsko građansko društvo je ove godine apliciralo kod Fonda za manjine Crne Gore i dobilo značajnu potporu za jedan izuzetan ponovo projekat, a to je Božićni domjenak sa Hrvatima Crne Gore.
0: Uvjeren je da evropski put Crne Gore može uticati na položaj i budućnost hrvatske zajednice u našoj zemlji.
1: Mi sigurno vjerujemo u taj put od samog početka i naše bistvovanje pripadamo Europskoj zajednici i tu živimo i težimo da Crna Gora ide tim putem i da očekujemo ulazak u Europsku uniju čim prije. Međutim, iskreno smatram da se mi sami moramo pobrinuti, da mi sami moramo raditi, tražiti nove ljude, novu energiju kako bismo nekako dali dug koji imamo prema ovima koji su bili prije nas i sve ovo nam ostavili, a isto tako da bismo u tom moru evropskih zemalja i identiteta pokazali i držali do svog, što je najbolji preduvjet za poštivanje i drugih i za ono što je Europa, da je to Europa bez granica i da u njoj svako ima svoje mjesto i svoj položaj.
0: U magazinu Grad govorimo i o problemima i poteškoćama sa kojima se hrvatska zajednica suočava, a koji su, kako Ovičević napominje, različiti.
1: Problemi vezani i poteškoće za hrvatsku zajednicu su različiti. Nas članovi kontaktiraju, mi smo u jutarnjim časovima na pjaci od muzeja, u uredu, saslušamo, imamo prisne kontakte, imamo veliki broj članova, od distribucije Hrvatskog glasnika, od pomoći pri ostvarivanju nekih zagarantiranih prava, konsultacija, od uključenja na razne manifestacije. Evo, posljednjih par godina uz izuzetnu saradnju sa generalnim konzulatom i sa generalnom konzulicom gospođom Jasminkom Lončarević, veliki broj naših članova mladih iskazuje veliku želju i zainteresiranost za studiranje u Republici Hrvatskoj, pa smo i tu u dosta mjeri uključeni i želimo da budemo taj posrednik i koliko god više možemo približimo našim članovima, našim ljudima ono što su mogućnosti recimo po tom pitanju, isto tako i za ostvarivanje nekih radnih angažmana u Republici Hrvatskoj, do ostvarivanja prava na državljanstva, prepise i tako dalje, i tako dalje. Ima mnogo aktivnosti, nadamo se da će se taj naš djelokrug i proširiti onoliko koliko su nam i kapaciteti, ali i obaveza prema zajednici daje garant da se mora izuzetno pristupiti ozbiljno, odgovorno i da taj servis građanima ne smijemo ili ne možemo uskratiti.
0: Mirko Vičević je i u ranijem periodu bio na čelu Hrvatskog građanskog društva Crne Gore.
1: Ovo je moj drugi mandat, to je tačno na čelu Hrvatskog građanskog društva i trudio sam se, a i trudim se da u svakom periodu damo neki novi pečat. Naravno da Hrvatski glasnik i Tripundanski bal je nešto što nas krasi duži niz godina. Mandolinski orkestar smo uspjeli ponovo da pokrenemo nakon pandemije i određenih problematika. Međutim, smatram da bi jedan pečat ovog novog rukovodstva bio redizajn i kompletno vizuelna drugačija slika, a i sadržina Hrvatskog glasnika, kao i uvođenje ili postavljanje Božićnog domjenka kao obaveznog druženja pred nama najsvečanije blagdane.
0: Za kraj gostovanja osvrnuo se i na to kako vidi poziciju Hrvatskog građanskog društva tokom narednih godina.
1: Teško je prognozirati kako će se stvari odvijati za tako veliki korak unaprijed. Idemo manjim koracima, ali rekao bih sigurnijim. Uspijevamo da kroz ove već postavljene aktivnosti dodamo ponešto što bi u određenim vremenskim intervalima bilo značajno za naše, kao što su recimo izložbe nedavno održane ili promocije na kojima ćemo malo više raditi u narednom periodu, kako bismo imali praktički aktivnosti gotovo svakog mjeseca u godini. Nadam se da će se ovaj rad nastaviti sa željom što stabilnije, što sigurnije i na još nekom većem nivou, iako iskreno govoreći za ovako ne toliko brojnu zajednicu, ali izuzetno jaku, stabilnu i ukorijenjenu, nisu male stvari ni sada na djelu. Nadajmo se da će te eto nove generacije ljudi koji se budu prepoznali i iskazali želju da se uključe u rad uspjeti da i kroz naredan duži vremenski period nastave sa jednom, ipak rekao bih, bogatom aktivnošću.
0: Zahvaljujemo predsjedniku Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirku Vičeviću na gostovanju u magazinu Grad, a vi poštovani slušaoci ostanite uz talase Radio Kotora do 11 sati i slijede aktuelni prilozi i informacije.

0: Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Mi smo danas u potrazi za najvećim primjerkom pomidore. A čini mi se na vašem štandu da je upravo možda ovaj primjerak najveći. Kako se zovete?
2: Donković Jelena.
3: Aleksa Donković.
1: Za jednu ovako veliku pomidoru, što je potrebno? Sunce, ljudska ruka ili voda?
2: Sve zajedno. Mora biti sve zajedno, jer ako nije, nema ništa od toga, vjerujte mi. Znači, od vode, sunca do njegovanja svakog dana, to je najbitnije.
1: Od koga ste vi naučili da radite u polju?
2: Ja sam naučila od svekra, svekrvi i od muža.
1: Odakle?
2: Se bave time, on iz Radanovića, i oni se bave pa preko 40 godina su na pjacu u Kotoru. I eto, ja sam se udala i nastavili smo svi zajedno sa sinovima, imamo još jednog sina starijeg i nastavili smo da radimo.
1: Da li ti vidiš se u budućnosti da nastaviš ovaj posao i da pomažeš tati i mami?
3: Da.
1: A od koga si ti naučio sve ovo što znaš?
3: Od mame i tate i džeda.
1: I džeda. Što te džede najviše naučio?
3: Džede me najviše nauče da čuvam par i da se svakog dana radi isplati.
1: A gdje je džede danas?
3: Pa

0: dirigent, orguljaš i umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, Ivan Šćepanović, jedan je od rijetkih mladih umjetnika koji svjesno bira život i rad izvan društvenih mreža. U razgovoru sa Sanjom Čavor govori o potrebi da muzici i ljudima ostavimo prostor da, pod navodnicima, udahnu, ali i o tome kome želimo da budemo dostupni.
1: Danas se od umjetnika očekuje da budu prisutni na društvenim mrežama, da budu vidljivi i stalno dostupni. Mislite li da je tišina postala podcijenjena vrijednost?
2: Pa mislim da je tišina apsolutno zanemarena i zapravo ljudi nisu svjesni kolika je ljepota tišine. Imamo te male balončiće gdje možemo otići, evo vi imate tu možda prirodu u zaleđu, možda koju planinu ili moj sus Brača, ali u jednom mjestu u centru Brača, pa kad doživite noć pod zvijezdama gdje nema svjetla, gdje nema automobila, tehnologije koja nagržuje i zapravo koja je jedno auditivno zagađenje, svjetlosno zagađenje, onda zapravo osjetite kolika je zapravo ljepota tišine. Baš evo, spomenuo sam tu jednu kompoziciju koju smo izvodili u Tiftu. Oni nisu isto, ne znam što sam ja radio, a ja sam to isto malo svjesno radio, da su recimo pauze bile u toj kompoziciji
1: značajnije
2: kako bi se nekako uspio napraviti jedan eho, emotivni eho, da te pogodi, da ne ide zvuk na zvuk, nego da ljudima dopustiš trenutak da udahnu i kažu ok, sad sam to čuo. I takve neke stvari.
1: A nekad je potrebno da ne bude sve perfektna sinhronizacija.
2: Tako, pa apsolutno. Jedan naš glazbenik Anđelko Klobučar je rekao, čistoća je onako samo pola zdravlja. A ono što ste spomenuli, društvene mreže, ne znam, vjerojatno ste pokušali naći mene, ja nemam društvene mreže. Ja sam ih imao, onda sam možda malo ovako ekstravagantno, ja sam rekao, ja pokušat ću, možda je glupo, ali pokušat ću nekako graditi bar jedan dio svoje karijere, to je to sad početak, bazirajući se i fokusirajući se na ono što ja radim.
1: Dakle, Facebook, Instagram,
2: nije. Nemam, da. A ako netko hoće vidjeti moj rad, neka upiše u internet, jer opet je sve dostupno, neka videa, koncerti, ove programske knjižice i neka vide što radi. Ako žele baš vidjeti što ja radim, neka dođu na koncert i neka po tome sude.
1: Jel vam zamjeraju to kolege, jel vam zamjeraju prijateljima?
2: Pa, prijatelji mi kažu da sam glup. Kažu, ti si glup, ti bi mogao toliko da imaš svaki dan neke koncerte, pa ti... Svi bi mogli biti ljubavni kad vide, pa meni nije, ja sam rekao, meni nije ideja sad da, jer meni zapravo nije ideja, pitanje što je uspjeh. Ona kaže, pa imat ćeš više, i što kad imam više koncerata. I bitno je ono što radim, zapravo u ovom trenutku koji jesam, napraviti najbolje što mogu. I da se ja osjećam ugodno i da se ljudi oko mene osjećaju ugodno.
1: Nedavno sam čula, nemate na društvenim mrežama, ne postojiš.
2: Pa još bolje. Kad se ja razmišljam po ovom svijetu, pa i ne bih htio postojati u ovakvom svijetu gdje smo svi na društvenim mrežama, gdje smo svi svakome
1: preljepi i
2: dostupni. I ne, ja sam dostupan svojim prijateljima. Onda gdje
1: kaže, birate kome ćete biti.
2: Pa naravno, jer ljudi kažu, ja ne možete se ili ne znam dobiti, ili kao niko ne zna gdje si ti. Ne, dostupan sam onome ko mene voli i koga ja volim. Ja mislim da ako se zakinem nekim ljudima, da se mogu više dati nekome drugome. A dajem se onome kome ja mislim da zaslužuje, to je prvenstveno moja obitelj. Oni su mi na prvom mjestu, zatim idu moji prijatelji i onda tek ide kolege.
1: Da vam zahvalim na ovom razgovoru.
2: Hvala i nadam se da ćemo se vidjeti još koji put.

Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija održat će se večeras na škveru u Herceg Novom. Revijalna utakmica 100 godina vaterpolo u Crnoj Gori, sve generacije ispod jedne kapice, počeće u 20 časova, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ulaz je slobodan. Poštovani slušaoci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad Radio Kotora za srijedu 19. august. Slušajte nas ponovo i sutra od 10 sati.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Pozovite, predložite, dajte sugestiju. Naši brojevi telefona su otvoreni za vas do 11 sati i 20 minuta. Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području Zlatnih njiva i Tabačine da će biti bez vode do 12 sati, saopštavaju iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor.

0: Nekome želimo dobar dan, u programu
1: dan.
0: Ste. Izvolite.
1: Zovem sa Zlatnih njiva, slušajte.
0: Kažete.
1: Tolika je lupnjava na tamo gdje se ovaj fjord gradi, radi, da je to, ja sam na 100 metara vazdušne linije, ja poluđeh, ja ne mogu više ovo slušati. To je samo jedna lupnjava, pa da je muzika, slušajte, da je muzika bilo bi na jade, pa to cijele dane se lupa, što je to tamo? Ima li neko, da vas zamolim, neka pođe neko presjednik, kogod, da vidi što se to tamo radi danima i oni ljudi nesretni što se tamo kupaju, oni samo slušaju lupnjavu. Može li se to nekako spriječiti da se to završavaju te rabote. Jer to već mjesecima traje ta lupnjava.
0: Sve vas razumijem.
1: Čujete li?
0: Sve vas
1: to je razumijem. Takva lupnjava da mi toliko ide na živce da ne mogu više da slušam to. Hoćete li vjerovati ja?
0: Vjerujem jer prolazim tuda pa vidim i čujem.
1: Vidite, je li?
0: Tako
1: je. Ma to je samo dum, dum, dum. Mada ja kažem muzika, oni najljepši valceri, pa bi mi dosadilo. Molim vas, pošto ih tamo ima hiljade zaposlenih, zamolite ih neka neko pođe da vide dokle će to trajati, jer to ugrožava i ljude koji su tu došli kao turisti. Svima to smeta. Svi su došli da odmaraju, jel' tako?
0: Tako je.
1: Hvala vam puno, prijatno.
0: Hvala vama za uključenje, pozdrav.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio gotovo.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mi stari i ostali bez vode 5 dana, aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godina je voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
1: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode.
3: Neće to njih nešto puno dotaći.
5: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
6: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala.

Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratili ste kontakt program Grad i vi. Zahvaljujemo se našoj vjernoj slušateljki koja se danas javila. Ja vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za vaša pitanja, predloge i sugestije. Ostanite uz gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske obratio se saopštenjem za javnost u kojem poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Obavještavaju i da će danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu biti postavljen štanc na kojem će biti organizovano javno i svečano potpisivanje peticije od 18 do 22 sata u cilju njegovog zadržavanja na sidrištu kojem i pripada u Tivtu. Potpisivanje ove peticije i javno izjašnjavanje slobodnih građana Crne Gore bit će organizovano i dostupno na cijeloj teritoriji naše države, poručili su iz Savjeta nevladinih organizacija Boke Kotorske. Fond PIO Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnog mjesečnog primanja za jul 26. početi danas. Prosječna penzija za jul mjesec iznosi 562,03 eura. U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija nastavlja serijal Svjedoci jednog vremena, posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile život grada i njegovu turističku priču. Novo druženje, koje će biti održano sutra o 20 sati na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru, bit će posvećeno Bokeškoj noći. Prema informacijama iz Luke Kotor, danas je najavljeno 6 plovila sa oko 5600 putnika. U Kotoru će od danas do 27. avgusta biti održano 18. po redu Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera koja ove godine okuplja učesnike i studente iz Crne Gore i regiona, koji će sa 5 predavača raditi i usavršavati

Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija održat će se večeras na škveru u Herceg-Novom. Revijalna utakmica 100 godina vaterpola u Crnoj Gori sve generacije ispod jedne kapice počeće u 20 časova, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ulaz je slobodan. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, temperatura vlažnost 54%, a meteorolozi za danas najavljuju sunčano vrijeme do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli!
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 19. august. Danas možete pratiti u 13 sati servisne informacije, u 13.30 reprizu emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 Mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, a Kotorska hronika pola sata kasnije. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. To je tema emisije Ljetnje priče od 17.15. pripremila Nataša Janović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu bit će postavljen štand od 18 do 22 sata. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari ovih dana održana je manifestacija posvećena domaćim poljoprivrednim proizvodima u Grblju. To je tema emisije Ljetnje priče od 17.15, pripremila Nataša Janović.

Talasi su Radio Kotora. Uvaženi slušaoci, počinju ljetnje priče za utorak 18. avgust. Ja sam Biljana Marković, a u današnjem izdanju vodimo vas na koncert Tivatske klape Jadran, nedavno održan u Škaljarima u okviru obnove običaja zaštitnice župe Škaljari, Gospe Snježne. Ritam ljeta na gradskim talasima. Budite sa nama.

Uz prisustvo velikog broja vjernika 5. augusta je u okviru obnove običaja proslave zaštitnice župe Škaljar i Gospe Snježne u crkvi Gospe od snijega održana svečana sveta misa, a potom i procesija kroz mjesto.

0: Prethodnog dana u predvečerju blagdana Gospe od snijega održana je sveta misa u staroj crkvi, a zatim je kip Gospe u procesiji prenesen do nove crkve uz zvonjavu zvona i iluminaciju. Time je, kako je Radio Kotor ukazala predstavnica Hrvatskog kulturnog društva Tomislav Ljiljana Velić, obnovljen stari običaj početka proslave zaštitnice župe Škaljari Gospe Snježne.
1: Pored mene je Ljilja Velić u ime Hrvatskog kulturnog društva Tomislav. Pa evo, fino druženje večeras, misa je završena, procesija također, očekuje se početak koncerta Klape Jadran.
2: Da, mi smo imali projekat koji je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Znači, financiran je koncert dijelom Domjenak. I drugo su dali donacije naši župljani, kao svake godine naše vrijedne župljanke pripreme kolače, slatko slano pecivo i kupi se piće i tako. Nadam se ugodnom druženju, bit će dobar koncert. I eto, ove godine smo neke stare običaje smo istraživali, obnovili. Navečer smo imali blagdana, iluminaciju i procesijom je kip Gospe, jer to je stara crkva iz 15. stoljeća koja isto nosi naziv Gospa Snježna, Gospa Snijega.
1: Mala crkva.
2: A ova je crkva sagrađena 1903. i sa istim nazivom.
1: Znači, a u jednom periodu renovirana?
2: Renovirana, je. Ali štovanje Gospe Snježne, odnosno Blažene Djevice Marije, mislim, jako je ukorijenjeno kod nas, kod naših župljana, i to je tradicionalno, uvijek je izuzetno posjećena ovaj blagdan i mislim, eto, svake godine mi se čini da se okuplja sve više naših mještana i susjednih župa nam dolaze i nadam se da će stvarno proteći sve, da će svi biti zadovoljni.
1: I cijelo Kotora.
2: I cijelo, jeste.
1: I poziv, naravno, svima da dođu, da vide kako je lijepo ovdje večeras u Škaljari.

0: Klima je također postavljena u crkvi financiranjem putem jednog projekta. Mislim, tako ima puno tih, sve te aktivnosti su usmjerene upravo na poboljšavanje djelovanja župe i župne zajednice.
1: Pretpostavljam, i sad ide školska godina, da ćete tu nešto...
0: Mi stalno držimo radionice sa djecom i vrlo nam je značajno da svoju običaje, tradiciju, da prenesimo na njih, na mlade, svijet ostaje, i nadamo se da će nekad i oni isto ovo gledati, da sačuvaju, da se sjećaju ovoga. Eto, večera su bile 8 djevojčica koje su nosile latice ruža ispred kipa Gospe. Taj običaj se povremeno zaboravljao, nije se organizirao, tako da smo i to obnovili. Postavljanje ovih zastava, to je također tradicija. To je također tradicija koja je bila prije Drugog svjetskog rata, također bila zastava na zvoniku, a danas smo, mislim, prema onim propisima koji danas važe, postavili smo zastave. Uvijek je ovdje fešta bila sa koncertom, nekad je to bila seoska glazba, škaljari, bilo je Hrvatsko pjevačko društvo Tomislav, gostovao im je i Zvonimir, pjevačko društvo Smula, znači to su bile fešte dobro posjećene i nije samo jedan dan trajala fešta, zavisno od tokom sedmice, dva do tri dana su trajali. Eto, mi smo krenuli ove godine sa dublje smo zahvatili ove stare običaje. Eto, imamo i dva mornara su sudjelovali, obratili smo se admiralatu, da odobrili su nam dva mornara, ali mi imamo stare fotografije gdje je veliki broj Bokeljske mornarice, članova Bokeljske mornarice prisustvovao ovaj proces i ovoj, mislim, blagdanu. Tako, mislim, eto, idemo dalje i nadam se sve više i više da će svi ti običaji zaživjeti i da ćemo, naravno, najvažnije da ih prenosimo na mlade.
1: Hvala vam, Ljiljo, na ovim informacijama i što ste govorili za Radio Kotor, i sreće u radu.
0: Hvala vam na interesovanje.

0: Uslijedio je koncert Klape Jadran, a o radu ove klape razgovarali smo sa njenim članovima. Poslušajte u nastavku šta su nam rekli.
1: Radio Kultur danas ljetnje priče ugostio je Klapu Jadran iz Tita, susjednog našeg grada. Veliki je povod danas, Crkva Gospod Snijega slavi svoj dan. Vi ćete večeras održati koncert, pa evo kratko za slušalce Radio Kultura predstavite malo Klapu Jadran, mada znamo, često ste tu, ali...
2: Eto, Klapa Jadran, ja sam Damjan Nikolić, drugi tenor, voditelj Klape. Klapa Jadran, evo, već 54 pune godine, sljedeće godine 55 godina postojanja Klape. Nadam se da ćemo to obilježiti nekako tim, taj jubilej, nekim koncertom. Eto nas, došli smo ovdje večeras, mali nastup, malo druženje sa ljudima, proslava Gospod Snijega. Župnik Don Dražen Kraljić, koji je župnik ovdje u crkvi, je župnik kod nas. Mi svake godine imamo saradnju s njim. U crkvi Svetoga Petra imamo, evo već sada, već četvrtu godinu za redom, naš koncert večernji. I ove godine smo došli onako na ideju, naravno njegovom inicijativom, da onaj napravimo i ovdje tako nešto slično kao što imamo i gore.
1: Više od pola vijeka Klape Jadran, to je značajan jubilej, značajno vrijeme i za vas. Možete li možda da se sjetite ko je bio prvi i osnivač opšte ove Klape?
2: Bilo ih je više. Klapa je 72. počela da radi na inicijativu gospodina Iva Buljanovića, koji je tada radio pri vojci, bio je vojno lice, došao je sa otoka Paga, pokrenuo je Klapu. Klapa je počela sa njih petaro članova i polako su onaj počeli da rade, počeli su onaj i da nastupaju. Kasnije to već 80. godina je Klapu preuzeo profesor Elija Milošević iz Kotora, vaš Kotoranin, onaj koji je dugo godina vodio Klapu. I tako, tu je nekako on postavio te temelje nekog ozbiljnijega rada Klape. Poslije su došli tu još stali voditelji koji su bili, Klapa imala jednu pauzu u radu, tamo krajem 90. godina, početkom 2000-ih, Klapa ponovo počela da radi pod voditeljstvom Andreja Orlando, ona je također isto vaša Kotoranka, sajete Ivčanka. Nakon toga se vratio ponovo profesor Ilija Milošević i nakon njega sam Klapu preuzeo ja. Ja sam u Klapi već 27 godina. Počeo sam kao klinac još u srednjoj muzičkoj školi u Kotoru da pijam.

0: mu klapi i evo sad, uz manje prekide, sam tu već eto, 27, 28 godine će biti sljedeća godina.
1: I ko je pored vas još u klapi, Adran?
0: Branko Lasić, on je nam je predsjednik klapa, on je najstariji član klape, on je 36. moje godine u klapi. A na drugom tenoru je tu još i Dejan Deković, baritoni su Ivo Sindik i Srećko Elkaz i basi su Davor Kaštelanović i Kuzma Novak.

Grazie a tutti.

0: koliko se vi puta sedmično ili mjesečno okupljate? Šta je na vašem repertoaru?
1: Ovako, trudimo se.
0: Klapske pjesme, naravno, obrade neke.
1: Jeste, i trudimo se da što budemo redovni što se tiče proba, jer bez znači proba nema ni ozbiljnijeg ni nastupa ni rada. Otprilike dva puta sedmično ovim zimskim periodima pripremamo repertoar za ljetnu sezonu. Tu su na repertoaru su nam i izvorni klapski napjevi a kapela, kao i ovako uz pomoć instrumenta, otprilike imamo gitara i klavir, malo ovih poznatih pjesama zabavnih koje ljudi znaju i traže.
0: A što traže najviše?
1: A ono, Ružo moja crvena, da te mogu pismo zvati i takve pjesme, ali ovih poznatih klapa.
0: I kako vam je saradnja sa drugim klapama?
1: Dobro, imamo
0: saradnju. Sa kim najviše? S kojom klapom?
1: Pa sa svima otprilike radimo, imamo pozive i za Smotre u Hercegovine i za nastupe u Podgorici, tu u Kotoru naravno. Uglavnom ima saradnja sa ostalim klapama, tu je i ovaj novoosnovani festival pri ovom udruženju Buma Kapela na otoku Gospe od Milosti dolje ispod Tita, tako da ima, nadamo se toj popularizaciji klapskog pjevanja malo što se tiče toga i sa svim ostalim klapama.
0: Kome je doprinio i festival klapa u Perastu koji se već više od 10 godina održava, da? Vi niste učesnici?
1: Nismo, bili smo i jedne godine u počecima festivala, bili smo jedne godine i pobjednici operačkog festivala. Zadnjih godina nismo jer su se neke propozicije promijenile, a pošto mi nismo muška klapa, nego mješovita klapa jer imamo na prvom tenoru ženski glas. Trebali smo se prijavljivati u večeri mješovitih klapa, međutim mi smo to nekako onako preskakali, da tako kažemo, možda i zbog nekih drugih obaveza. Bilo je to malo onako i nekog praznog hoda u radi, jer je bilo nekoliko nas koji nismo mogli jedan period da nastupamo u klapi, pa onda nismo nekako ni išli za tim. Ja.
2: I'm gonna make you mine.

0: priču.
1: Ima li interesovanja mladih da se priključe klapi? Uopšte, koliko je kod nas popularno klapsko pivanje? Znamo da je na Jadranu, posebno Dalmacija, veoma izraženo to klapsko pjevanje i očuvano. A kakva je situacija sad kod nas? Dugo godina ste u klapi, znate to da...
2: Ovako, mi imamo sreću što smo mi u ovom sastavu već stvarno dugo. Mi smo sigurno jedno 15. godina u istome sastavu, što nam je sreća, jel, što neke možda klapi nemaju tu sreću. Što se tiče muških glasova, mladih interesovanja je jako slabo, moram biti iskren.
1: Kako vi to tumačite, zašto?
2: I nema ih jednostavno, pa nema interesovanja za tu vrstu muzike, što se tiče muških glasova. E sad, što se tiče ženskih glasova, postoje klape, evo imamo tri klape ženske u Tivtu, ima u Kotoru je također isto ženska klapa, imam dvije ili tri ženske klape, znači evo čak ima u Podgorici, ima ženska klapa, dvije ženske klape imaju čak i u Nikšiću i u Beranama ima. Tako da što se tiče tih ženskih vokala, ima ih, muških nažalost nema.
1: I kako po vašem mišljenju popularizovati klapsku pjesmu?
2: Pa jedino po ovim smotrama, recimo privući mlade ljude na smotre, možda neki poziv na neke audicije, možda neke male radionice da se predstavi zapravo što je klapska pjesma, jer ljudi danas doslovno ne znaju što je.
1: Da. A što je ono što izdvaja klapsko pjevanje od ovog, da kažem, komercijalnog pjevanja? Koja je draž klapsko pjevanje?
2: Mi smo počeli zapravo kao a cappella klapa, znači bez pratnje muzike, i to je zapravo onaj izvorni način pjevanja koji je već drugi niz, tako kažemo, stotinja godina sigurno krenuo iz Dalmacije pa se proširio na ovim prostorima. Jednostavno, drugačije pjevanje. Mislim da to je i nama na onako najdraži repertoar koji mi inače izvodimo, a zahtijeva recimo dosta rada, a cappella pjevanja nije ni malo lako jer tu si propušten apsolutno s glasovima. Tako da tu je potreban je onako veliki rad da bi se postigla neka kvaliteta, neki nivo pjevanja za izvođenje takve vrste muzike.
1: I šta ćemo noćas čuti od vas?
2: Šarolik repertoar. Uglavnom će to biti repertoar, da tako kažem, iz ovoga regiona, čimalo ovako mediteranski zvuk, dalmatinske pjesme i tako.
3: Dejan Deković, drugi tenor.
1: Dejan, evo razgovarala sam sa vašim kolegom, on mi je već rekao njegovu procjenu šta je draž klapske pjesme, a šta je po vama draž klapske pjesme i šta vas je motivisalo da se priključite klapi?
3: Pa ovako, to je jedna tradicija koja traje dugi niz godina, cijela familija moja sluša od malena, od malih nogu se u kuću i sluša Oliver i dalmatinska muzika, povezanost, neka kultura, tradicija, sve o to, i želja da se održi i da ostane, da se sutra može prenijeti nekome ko dolazi poslije nas.
1: Pa ono samo pošlo, je li? Uz ruku,
3: otprilike, otprilike, tako nekako, aha, tačno.
1: Dobro, recite mi, evo, kaže, kako mu ime?
3: Damir.
1: Damir mi kaže da je ključna proba.
3: Naravno.
1: Gdje vi probate? Gdje se sastajete?
3: Naravno. Sastajemo se u Domu kulture u Donjoj Lastri. Imamo probe dva put sedmično. Mi imamo pred neke nastupe koji iziskuju nekada malo duže probe i malo češće sastajanje, ali redovno se sastajemo dva put sedmično, konstantno kroz godinu.
1: I šta biste vi mladim naraštajima poručili? Primate li vi uopšte mlade članove, sad nove članove, i šta bi im poručili omladini koja, evo, čujemo slabo je, posebno muška čeljad zainteresovana za klapsku pjesmu?
3: Naravno, to je trenutno jedan od glavnih problema koji pogađa klapsku muziku u Crnoj Gori. Jako je mali broj interesanata i posebno među mlađom populacijom, bez obzira iz kojeg, da kažemo, kulturnog miljea da dolaze. Neki novi trendovi ih vuku. Nadamo se da će kad pasaju te neke godine, ajmo reći pubertet ili nešto malo, još koja godina poslije, da će neko osjetiti tu želju, potrebu i da nastavi ono što su nastavili njihovi očevi.
4: Sam bio, u kršćanu za vino, i što god da sam bio, Isus je ispanio.

Yeah.

0: камінь.
1: Серце моє, пускай пише, застані на трохи.

0: Bruno.
1: I što sad slijedi za Klapu Jadran nakon ovog koncerta? Koncert će sigurno trajati sat vremena.
2: Pa prilike oko sat vremena, ali poslije toga ide druženje. Poslije toga ide druženje, to je na čar.
1: Ne mislim samo nego u budućnosti imate li već neke nastupe zakazane ili nešto tako?
2: Ima, cijele godine su nastupi zakazani.
1: Htio sam kažem, gdje vas mogu slušati ljudi nakon ovdje?
2: Pa, ne znam sad tačno, nakon Kotora imamo... Imamo, ne mogu se sjetiti, imamo kompletnu listu nastupa koje kada to će Damir bolje znati.
1: Kuzma, vi ste sada došli iz Broda, kažete.
3: Jesam, eksima sam došao iz Broda, ali vjeran klepi kao i uvijek. Znači, od prvog dana, evo već 25 godina skoro, tako jeste, 25 godina u klepi i nema kraja.
1: I šta kažete, pjevate li na Brodu?
3: Pjevušim na Brodu, tamo nema puno sluhista, ali ljudi vole dobru pjesmu i na Brodu, tako da zapjevam i za njih.
1: A šta vi, koja vam je pjesma omiljena, recimo, vama, klično?
3: Pa,
1: od ovih što izvodite, recimo?
3: Sve su mi mile, ne mogu reći podjednako, neka manje, neka više, ali sve ih volim, zato i pjevamo se.
1: Vi ste u klapi tenor ili isto?
3: Ja sam bas zadnjih 5-6 godina, prije toga sam bio bariton.
1: Radite li vi lično na animaciji podmlatka da se uključe u klapu? Da pjevaju, da gaje klapsku pjesmu. Promovišete li je?
3: Promovišem na svaki mogući način, i kroz klapu i pojedinačno, to je to. Radimo na podmlatku i svako je dobrodošao. Najbitnije je druženje. Prvo to, pa onda kroz pjesmu sve ostalo ide.
1: Slušamo vas noćas i hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama puno.
4: Hvala.

Yeah.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Tehnologiju smo toliko usavršili da već proizvodimo šunku bez mesa. Jedan partijski vjernik ispovjedio se glavnom odboru i odmah mu je laknulo, jer je pola para proslijedio u partijsku kasu. Politika vlade ima polovičnu podršku članova vlade. Analitičari se ne slažu u ocjeni državne politike. Dok jedni misle da je katastrofalna, drugi smatraju da je poražavajuća. Nemamo prave, trule bogataše i pijane milionere. Ovi naši još uvijek više zgrću nego li rasipaju. Umjesto da se obračunaju sa greškama iz prošlosti, defetisti se bave izazovima koji nas tek čekaju. Sistem je slučajno pukao, u zgodnom trenutku, sve ostalo su naklapanja. Vučemo neke zablude još iz vremena dogovorne ekonomije, na primjer da je hrana roba široke potrošnje. Novinar je postavio samo jedno pitanje, ko, šta, gdje, kad i kako. Ministar je odgovorio, zini da ti kaže. Po mišljenju većine učenika i školu bi trebalo profesionalizovati, pa neka idu dobrovoljci i profesionalci.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Komunalno Kotor raspolaže sa preko 70 vozila, od kojih je više od polovine namijenjeno potrebama službe čistoća. S obzirom na to da su vozila u prosjeku stara više od 15 godina, radimo na obnavljanju voznog parka. Trenutno su raspisani tenderi za nabavku novih vozila, kao što su mini auto smećare za sakupljanje otpada iz kanti, gdje će biti uveden sistem od vrata do vrata, vozila za sakupljanje kabastog otpada, kao i vozila za prevoz kontejnera zapremine 7 kubnih metara, kazala je savjetnica za zaštitu životne sredine u DO Komunalno Kotor Jelena Radunović. Ona je kazala i da je potpisan ugovor za nabavku još jednog električnog vozila namijenjen za sakupljanje stakla iz ugostiteljskih objekata u Starom gradu. Prema informacijama iz AD Luka Kotor, danas u zalivu 6 plovila sa oko 5600 putnika. Posljednji brod Label del Adriatic navezuje do 21 sat i 30 minuta kada isplovljava za Dubrovnik. Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu bit će postavljen štand od 18 do 22 sata. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnog mjesečnog primanja za jul 2026. godine početi danas. Prosječna penzija za jul mjesec iznosi 562 eura i 3 centa. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović boravi u višednevnoj parlamentarnoj posjeti Republici Argentini, tokom koje će održati niz susreta s predstavnicima političkog, akademskog i kulturnog života, kao i s predstavnicima crnogorske i hrvatske zajednice. On je jučer održao predavanje na temu Balkan i Europska unija u organizaciji Sekretarijata za globalnu politiku i Centra za međunarodne studije Katoličkog sveučilišta Argentine. U Kotoru će od danas do 27. avgusta biti održan 18. Klarinet Fest, manifestacija međunarodnog karaktera, koja ove godine okuplja učenike i studente iz Crne Gore i regiona, koji će sa 5 predavača, eminentnih profesora

6. avgusta na kojem će najbolji polaznici javno pokazati svoje sposobnosti. Koncerti će biti održani u koncertnoj dvorani Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan u Kotoru u 20 sati. U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja serijal Svjedoci jednog vremena, posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile život grada i njegovu turističku priču. Novo druženje, koje će biti održano sutra sa početkom u 20 časova na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, biće posvećeno Bokeškoj noći, jednoj od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciji u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju, saopštavaju iz turističke organizacije Kotor. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kucurin, rođene Akrap, bit će održana ispred Palate Ivelić u Risnu u petak 21. avgusta od 20 sati. Ova knjiga donosi priču o porodici i tradiciji pripreme hrane na našim prostorima. Neizostavni dio priče čine recepti, kako bokeški, tako i vojvođanski, kontrastnih boja i začina, ali sa toplotom ličnog iskustva autorke koja povezuje ove na izgled udaljene predjele. Promociju knjige organizuju NVO Medaur i nevladino udruženje Žene Risna. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović bit će održano u srijedu 26. avgusta u multimedijalnoj sali Kulturnog centra u Kotoru. Organizator događaja koji počinje u 20 sati je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica. Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija održat će se večeras na škveru u Herceg Novom. Revijalna utakmica 100 godina vaterpolo Crnoj Gori i sve generacije ispod jedne kapice počet će u 20 časova, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ulaz je slobodan. Dragan Drašković ponovo je u redovima Primorca. Jedan od najistaknutijih crnogorskih vaterpolista vraća se u klub sa kojim je ostvario najveće uspjehe u klubskoj karijeri. Kada su u pitanju očekivanja u novoj sezoni, Drašković ističe da su ambicije Primorca uvijek najviše. Borba za trofeje na domaćoj sceni i što bolji rezultat u Europi. Sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. Hvala vam na pažnji, uvaženi slušaoci. Čuli ste vijesti Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. U akciji kontrole privrednog poslovanja zatvoreno više turističkih objekata na Primorju.
3: Krajnje je vrijeme da zatvorenici u Spužu dobiju adekvatne uslove, upozoravaju iz Kancelarije zaštitnika i civilnog sektora, nakon što je iz tužilaštva saopšteno da se intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja silovanja u toj ustanovi.
2: Problem sa hrvatskim dozvolama za prevoznike iz Crne Gore bit će riješen u najkraćem roku, kaže za naš radio ministar saobraćaja Radoš Zečević.
3: Ponovo aktivan požar u Đenovićima, ostala požarišta u Crnoj Gori pod kontrolom.
2: Ove godine ubijena 82 humanitarna radnika u svijetu, saopšteno povodom Međunarodnog dana humanitaraca.
3: Sjutra sunčano, temperatura do 37 stepeni.
2: O najavljenom opširnije.
3: Službenici Poreske i Uprave policije sprovode akciju kontrola poslovanja u više objekata na Primorju. Kako je nezvanično saopšteno iz policije, akcija je u toku, a kontrolišu se objekti u kompleksu kompanije Adriatic Catering, kao i objekti u Kotoru, Budvi, Bečićima i Tivtu. Provjerava se poslovna dokumentacija zbog sumnje na moguće pranje novca. Zatvoreni su ribarsko selo sa Adriatika restoranom i plažom u Kamenarima, plažni bar Lucky Beach, Puravida na Drobnom pijesku, suvenirnica Forca u Kotoru, kao i objekat brze hrane na ulazu u Stari grad.
2: Više državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je 9 svjedoka i preduzima sve radnje u cilju rasvjetljavanja slučaja u kojem je, kako se sumnja, osuđenik VB, star 23 godine, silovao 53-godišnjeg zatvorenika sa kojim je dijelio ćeliju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda i civilnog sektora upozoravaju da nije riječ o izolovanom slučaju, već problemu koji se ponavlja iz godine u godinu, a koji je posljedica neadekvatnih uslova u zatvorskom sistemu. Poručuju i da država ne smije ignorisati preporuke Komiteta za sprječavanje mučenja, već pristupiti stvarnom i trajnom poboljšanju uslova za lica lišena slobode. Više u priči Nene Drašković.
4: Najnoviji slučaj silovanja u okviru kojeg je danas saslušano 9 svjedoka, a koji, kako konstatuje Ivan Radulović iz Građanske alijanse, nije izolovan, ilustruje, kaže, sve ono što je Komitet za sprječavanje mučenja Savjeta Evrope godinama ukazivao. Da uslovi u zatvorskom sistemu poput prenatrpanosti, nedostatka nadzora te izostanka nekih organizacionih aktivnosti stvaraju okruženje u kome je, ističe Radulović, rizik od nasilja među zatvorenicima realan i sistematski, ali i povećan.
5: Smatram da se odgovor institucija ne smije svesti na procesuiranje pojedinačnih slučajeva, koliko god ono bilo naravno neophodno. Suštinsko pitanje jeste da li će država konačno pristupiti sprovođenju preporuka CPT-a, poboljšanju uslova smještaja, skraćivanju dužine pritvora, što je opet priča za sebe, zatim obuci osoblja za prepoznavanje i sprječavanje nasilja, kao i uspostavljanju mehanizama koji štite one koji prijave zlostavljanje, što je opet i ključno, a dok se sve to ne desi, nažalost, vjerujem da će se slični slučajevi i dalje ponavljati.
4: Da se određeni problemi u zatvorskom sistemu iz godine u godinu ponavljaju, ukazuju i u izvještaju zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Zamjenica ombudsmana Milica Gospić kaže da, iako je bilo pomaka i dio preporuka ispoštovan, ipak su ključni problemi ostali neriješeni.
6: Zato je važno da se preporuke zaštitnika nacionalnog preventivnog mehanizma i CPT-a ne posmatraju samo kroz pitanje da li je neka preporuka formalno realizovana, već da li je dovela do stvarnog i trajnog poboljšanja uslova za lica lišena slobode.
4: I izvještaj Komiteta Savjeta Evrope za sprječavanje mučenja pokazuje, kaže Ivan Radulović, da gotovo potpuno izostaju aktivnosti usmjerene na promjenu i na rješavanje i prevazilaženje određenih problema.
5: Bili su zabilježeni i konkretni primjeri nasilja među zatvorenicima koje i dan danas de facto postoji, tako da ono što posebno zabrinjava u tom smislu jeste i kontinuitet ovih nalaza. Naime, izvještaj CPT je godinama ukazuju na iste probleme.
4: A koliko je važno da se pravovremeno postupa, govori i podatak da je zbog nedostavljanja ili kašnjenja u dostavljanju traženih izvještaja crnogorski ombudsman u 519 predmeta uputio 623 urgencije. Upravo zato su, napominje Milica Gospić, novim zakonom predviđene novčane kazne za nedostavljanje izvještaja.
6: Kada je riječ o poglavlju 23, poštovanje standarda i preporuka CPT-a jedno je od završnih mjerila. Zbog toga će stanje u zatvorskom sistemu i konkretni rezultati njegovog unapređenja biti dio ukupne ocjene napretka Crne Gore u ovoj oblasti.
4: Europski parlament, kako podsjećaju naši sagovornici, u nacrtu rezolucije za Crnu Goru pozvao je vlasti da u potpunosti sprovedu preporuke komiteta, što nije urađeno u mjeri koja bi, zaključuju, dala vidljive rezultate.
3: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom smrti vojnika Dejana Božovića, koji je 12. augusta prošle godine stradao tokom gašenja velikog požara u kućima. To proizilazi iz odgovora koji je ODT dostavio vijestima. Iz tužilaštva radi zaštite interesa postupka nijesu saopštili šta se konkretno provjerava u predmetu koji se odnosi na Božovićevu smrt.
2: Situacija na svim lokalitetima u Crnoj Gori na kojima su minulih dana bili požari je stabilna. Požari su ugašeni, a ta područja su i dalje pod nadzorom dronova radi eventualnih pravovremenih reakcija. Saopšteno je iz MUP-a, iz službe zaštite i spašavanja Herceg Novog, upravo je poslao zahtjev za pomoć iz vazduha zbog reaktiviranja požarišta u Đenovićima. Više će Zdravka Janičić.
7: Prema podacima operativno-komunikacionog centra MUP-a i Direktorata zaštite i spašavanja, situacija na požarištima u Crnoj Gori je stabilna. Kako se navodi, aktivni su i pod kontrolom požari na području Herceg Novog, Ulcinja, Bara, Kotora i Danilovgrada. Direktor direktorata Miodrag Bešović je ranije izjavio da su kritične zone lokalizovane i pod nadzorom.
8: Svi ovi požari koji su bili aktivni ovih prethodnih dana su pod kontrolom, relativno ugašeni, ostalo je još nekoliko tačaka na kojima se vidi dim, ali u suštini nema nekog većeg otvorenog požara.
7: U gašenju požara na pojedinim, veoma izazovnim za gašenje područjima, naročito u Herceg Novom i Ulcinju, vatrogasci su minulih dana imali veliku pomoć od kolega iz susjednih gradova. Kako ističe komandir zaštite i spašavanja Bara Aco Vulević u izjavi za RTCG.
9: Trenutna situacija u opštini Bar pod kontrolom, imali smo par izazovnih požara na Golom Brdu, Lisinju i Vipazaru. Svi požari su riješeni, trenutno je ekipa na Vipazaru koja vodi računa i dalje tom požaru, ali vrlo brzo će se vratiti jer je sve u redu. Osim ovih aktivnosti na našoj opštini, imali smo aktivnosti kao ispomoć u opštini Ulcinj, opštini Herceg Novi.
7: Meteo prognoza za predstojeće dane ukazuje na i dalje visoke temperature. Nadležne službe uz podršku dronova nastavljaju sa praćenjem svih područja na kojima postoji mogućnost aktiviranja požara. MUP i direktorat nastavljaju koordinisane akcije kontinuiranog praćenja stanja na terenu kako bi u slučaju bilo kakve promjene reagovali pravovremeno i efikasno, kaže se u saopštenju.
2: Radio Crne Gore emitujemo Novosti dana. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić na zahtjev vlade za 2. septembar zakazao je vanrednu sjednicu parlamenta na čijem dnevnom redu će se naći i predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Na dnevnom redu koji je medijima dostavila Skupština nije precizirano koji predlog je u pitanju. Premijer Milojko Spajić tražio je da se na dnevnom redu vanredne sjednice nađe predlog za promjenu Ustava kojim se predviđa ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična djela u oblasti korupcije, kao i predlog koji se uvodi obavezna provjera integriteta kandidata za mandatara i članove izvršne vlasti.
3: Pokret Evropa Sad podržaće izmjene ustava kojima bi bila uvedena obavezna provjera integriteta kandidata za mandatara i članove vlade, saopštio je poslanik PES-a Milan Zečević, ističući da provjera mora biti jasna, objektivna i jednaka za sve. I poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović saopštio je da podržava inicijativu da provjera integriteta mandatara i članova vlade bude uređena ustavom. Kazao je da to nije pitanje političkog obračuna, već odgovornosti prema građanima i državi.
2: U nastavku o saobraćaju, Udruženje drumskih prevoznika strahuje da će transport sa Hrvatskom biti obustavljen od septembra jer Ministarstvo saobraćaja nije obezbijedilo na vrijeme potrebne dozvole za međunarodni transport. Do Hrvatske je administracije da omogući potrebne dozvole do 1. septembra, uvjerava nedavno izabrani ministar saobraćaja Radoš Zečević. Više će Svetlana Šestović.
10: Ministar saobraćaja Radoš Zečević nam je kazao da u njegovom resoru upravo razmatraju način na koji će riješiti nastali problem sa posebnim dozvolama za međunarodni prevoz.
11: Povodom informacije da su pri kraju dozvole ističe datum za važnost dozvola kroz vožnju kroz Republiku Hrvatsku, kažem da je sa strane Ministarstva saobraćaja Crne Gore urađeno sve odavno, sve poslato od tražene dokumentacije Republici Hrvatskoj i do administracije Hrvatske, znači imamo za sad čutanje, ne vidimo to problem, s obzirom da se radi o jednom strogo tehničkom pitanju, samo pitanje organizacije, jer računamo, kao što i kod nas, da je državna administracija na godišnje odmore. Vjerujem da je posle 25. augusta se to neće postojati kao problem, ako je uopšte bio problem.
10: Sa Hrvatskom je prema dostupnim podacima iz sporazuma iz 2019. godine dogovoreno oko 7000 bilateralnih dozvola za prevoz tereta na godišnjem nivou. Koliko je Uprava za saobraćaj ove godine izdala prevoznicima, nema podataka na zvaničnoj stranici Ministarstva saobraćaja. Da ih nije dovoljno, suočilo se Udruženje malih i srednjih prevoznika, koje strahuje da će uskoro doći do potpune obustave saobraćaja s Hrvatskom ukoliko resorno ministarstvo nešto ne preduzme da obezbijedi potrebne CEM dozvole, kazao nam je u ime Udruženja malih i srednjih prevoznika direktor Eurotransporta Vesko Šljivančanin.
12: Zbog potpunog nestanka hrvatskih bilateralnih dozvola naš rad je blokiran, mi koji radimo region nemamo CEM dozvole, zavisimo isključivo od ovih pojedinačnih dozvola. Uprava za saobraćaj još 25. maja obavijestila ministarstvo da dozvola više nema. Do danas od nadležnih nemamo nikakvu zvaničnu informaciju. Prinuđeni smo da parkiramo kamione, trpimo mi, trpe naši vozači, njihove porodice, a na kraju trpi kompletna ekonomija Crne Gore.
10: Ministar saobraćaja Radoš Zečević uvjerava prevoznike da će se problem riješiti do 1. septembra.
11: Mi ćemo sa naše strane, s obzirom na opomenu oznacima navoda od strane naših prevoznika aktualizovati i postaviti ponovno upit kolegama iz Hrvatske da se to prije riješi. Zaista ne vidim problem, očekujem da će to biti riješeno otprilike, da kažem, i datum do 1. septembra.
10: CEM dozvole od 1. januara izdaju se elektronski na osnovu zahtjeva koji su dostavljeni u periodu od 15. oktobra do 1. novembra prošle godine. Dodjeljuju se u ograničenom broju i na osnovu propisanih uslova. Za udruženje prevoznika mjesec dana parkiranih kamiona čist je propast.
12: Molimo i da daju sve od sebe i maksimalno ubrzaju dobijanje ovih dozvola.
10: Apeluju i mole Ministarstvo saobraćaja da i ubrza procedure prije nego što male firme propadnu.
2: 93 su godine od kada je školski brod Jadran postao dio Kraljevske mornarice Jugoslavije. Iz Ministarstva odbrane nije su nam odgovorili kako teku pregovori sa Hrvatskom o vlasništvu nad tim plovilom. U međuvremenu nevladina organizacija Miholjski zbor pokreće peticiju sa ciljem da se spriječi mogućnost da taj jedrenjak pripadne nekoj drugoj zemlji. Istoričar Vukota Vukotić nema dilemu da prema sporazumu o sukcesiji Jadran treba da bude crnogorski. Sanjina Vešoviće.
13: Na današnji dan prije 93 godine školski brod Jadran upisan je u flotnu listu Kraljevske mornarice Jugoslavije. Prva luka u koju je pristao nakon izgradnje je Tivat, gdje se nalazio i u vrijeme raspada Jugoslavije. Hrvati tvrde da mu je matična luka Split, pa se Crna Gora i Hrvatska spore oko vlasništva nad tim plovilom. Formirana je i komisija koja treba da riješi to pitanje na čelu sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem, ali iz tog resora danas nismo dobili informaciju o tome kako teku pregovori sa Zagrebom. U međuvremenu nevladina organizacija Miholjski zbor pokreće peticiju sa ciljem da se spriječi mogućnost da taj jedrenjak pripadne nekoj drugoj zemlji. Predsjednik te NVO Zdravko Nišević ocjenjuje da je taj brod simbol Boke i Crne Gore, te da su građani i bokeljske nevladine organizacije zabrinuti zbog potraživanja susjedne Hrvatske.
11: Jednostavno brod Jadran smatramo da ne treba da predamo ovaj Republici Hrvatskoj iz prostog razloga zato što Republika Hrvatska nema apsolutno ni jednu činjenicu koja stoji na njihovoj, da kažem, strani, niti istorijski, niti financijski, a ni po odluci o sukcesiji koja je jasno završena.
13: Da prema sporazumu o sukcesiji Jadran treba da bude crnogorski, smatra i istoričar Vukota Vukotić. Prema tom ugovoru sva pokretna vojna imovina ostaje u novonastalim državama u kojima se zatekla u vrijeme raspada Jugoslavije.
14: Zaista ne vidim potrebu da se tu bilo šta mijenja. Uopšte nije problem, znači, da se naprave nekakve zajedničke misije, da bilo ko dođe, znači, i vrši obuku na brodu Jadran. Ali što se same da vlasništvo tiče, stvarno mislim da zaista nema potrebe da odlazi iz Crne Gore.
13: Zdravko Nišević iz Miholjskog zbora je mišljenja da se pregovori sa Hrvatskom ne vode dovoljno transparentno.
11: Iako znamo da je ministar Krapović sugerisao da će dati ostavku ukoliko se Jadran predao, mi imamo, dakle, sa druge strane i ministra inostranih poslova Ervina Ibrahimovića, koji do sada je apsolutno radio više u korist zvanične Hrvatske nego u interesu države Crne Gore.
13: Nišević nam je kazao da će se potpisi u okviru peticije prikupljati mjesec dana, nakon čega će ih predati Skupštini Crne Gore. Apeluje na naše državne funkcionere da javnost upoznaju sa svim detaljima pregovora o vlasništvu nad brodom Jadran.
2: Novosti dana u svijetu.
3: Najmanje 9 ljudi poginulo je, među kojima i dijete, u požaru u hotelu u indijskom gradu Kalkuti, saopštila je lokalna policija. U napadu dronom u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom, poginula je jedna osoba, a 15 ih je povrijeđeno, od čega troje teže, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Direktor nuklearne elektrane opisao je incident kao najgori s kojim se elektrana suočila. Dok Teheran i Oman dogovaraju bezbjednu rutu za brodove kroz Ormuz, američki predsjednik Donald Trump prijeti novom eskalacijom. U međuvremenu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Washington da nastavi pregovore sa Iranom. Broj zaraženih osoba ebolom u Kongu prešao je 5000, saopštila je vlada te zemlje. Ta epidemija odnijela je više života i brže nego bilo koja druga u istoriji. Od trenutka kada je otkriven prvi slučaj, bolest se širila oko 3 puta brže nego tokom epidemije u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, koja je bila najsmrtonosnija zabilježena epidemija ebole sa više od 11.000 smrtnih slučajeva. Ove godine u svijetu su ubijena 82 humanitarna radnika, 97 je povrijeđeno, a 39 kidnapovano, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja povodom Međunarodnog dana humanitaraca, kojim se odaje počast humanitarnim i zdravstvenim radnicima, poginulim ili ranjenim dok su pružali pomoć u ratu ili tokom prirodnih nesreća.
2: U svijetu se, kao što smo čuli, obilježava Međunarodni dan humanosti. Provjeravali smo koliko humanosti ima u Crnoj Gori, zbog čega je važna ne samo za onog kome je pružena, već i za onog koje pruža. O tome govore glavni tehničar u urgentnom centru kliničkog centra Mitar Saveljić, biznismen, humanista i dobrotvor Hajris Brčvak i profesor dr. Drago Perović. Pripremio Saša Samardžić.
15: Međunarodni dan humanosti obilježava se 19. augusta svake godine u čast humanitarnim radnicima koji pomažu ugroženima širom svijeta. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije u znak sjećanja na bombaški napad na sjedište UN-a u Bagdadu 2003. godine, kada je stradalo 22 ljudi. 21. vijek nastavlja sa slikama ljudskih stradanja, ratovi, terorizam, prirodne katastrofe, bolesti i glad. Zato gestovi humanosti i milosrđa čuvaju nadu da će nadživjeti sva iskušenja i biti, kao što kaže Šekspir, blagoslov i za ono koji daje i ono koji prima. Dan humanosti treba da nas podsjeti da su dobrota, solidarnost i briga o drugima vrijednosti koje treba živjeti svakog dana, kaže za naš radio glavni tehničar u urgentnom centru KBC-a Mitar Saveljić.
16: Urgentni centar je mjesto gdje se svakodnevno susrećemo sa velikim brojem pacijenata, različitim hitnim stanjima i situacijama u kojima se odluke moraju donositi brzo. U prosjeku se za 24 sata zbrine između 200 i 240 pacijenata, nekada i više. Najveći izazov je da, bez obzira na broj pacijenata i opterećenje, svakome pružimo pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, pri čemu najteži i životno ugroženi pacijenti uvijek imaju prioritet. Humanost je nešto što je duboko povezano sa našom profesijom. U urgentnom centru je prepoznajemo svakodnevno kroz spremnost da pomognemo, razumijemo, da budemo strpljivi, da damo podršku kako među kolegama, tako i prema pacijentima i njihovim porodicama. U trenucima kada su ljudi najranjiviji, često upravo jedna riječ ili gest ili malo dodatne pažnje imaju veliki značaj. Mislim da nas takve situacije stalno podsjećaju da je, pored stručnosti, ljudskost jedna od najvažnijih vrijednosti našeg poziva.
15: Humanost ima dosta kod nas i veoma je izražena, kaže biznismen Hajris Brčvak, humanista i dobrotvor.
17: Prava humanost nije kada čekaš da ti neko traži pomoć. Mi dosta čekamo da neko, što bi rekli mi, uđe u probleme, da zaglavi, pa onda da mu pomažem da ga čupamo. Da se više vodi računa ko oko nas treba tu pomoć i kome možemo da pomognemo. Nije samo dati novac ili mu napraviti nešto ili dati nešto. Nekada čovjek je, kad je u problemu, može biti da mu da vidiš da je promijenio mu se fasad, da je promijenio ponašanje ili promijenila ponašanje. Kada trebamo da priđemo i da pričamo s tim nekim, s tim bratom, s tom sestrom, možda sa tim, eto, s tim razgovorom možemo nekada puno da pomognemo.
15: Bez humaniteta čovjek nije čovjek, kaže profesor dr. Drago Perović.
18: Bez tog odnosa sa drugim čovjekom, od koga nam dolazi sve, bez koga ćemo zaboraviti sami sebe ako izgubimo drugoga čovjeka. Onda smo danas došli do jedne tehnološke civilizacije u kojoj su dakle slike u potpunosti, odnosno ekrani, zavladali našim bićima. Mi samo drugog čovjeka istinski više vidimo na ekranu, a ipak to nije živi drugi čovjek, treba da ga vidimo licem u lice da bismo dobili smisao sopstvenog života.
15: Profesor Drago Perović upozorava na opasnost koju nosi globalizacija, ali izražava nadu da će čovjek pronaći snagu da ostane čovjek.
18: Kad svi počnemo misliti i djelati na isti način kako se od nas traži u globalnom svijetu, onda će to biti krahove civilizacije. Ja se nadam da će se čovjeku probuditi potreba da iznova osmisli tu svoju egzistenciju kroz odnos prema drugom čovjeku, kroz prioritet, prednost drugog u odnosu na mene, i da ćemo se spasiti, da će Bog učiniti da se spasimo, da opstane civilizacija kao tako.
3: Poslanik Europskog saveza Boris Mugoša ističe da se socijalna davanja avgustovskim usklađivanjem povećavaju za samo 1,5 euro, što u godinama drastičnog povećanja troškova života samo ukazuje da vlast zaboravlja one kojima je podrška najpotrebnija. Poslanik građanskog pokreta URA Zoran Mikić ocijenio je da povećanje pokazuje pogrešne prioritete vlade, navodeći da bi svaki penzioner u Crnoj Gori ovog mjeseca primio 40 eura više da su vlada i parlamentarna većina prihvatile predlog URE. Počelo je uklanjanje napuštenih i neupotrebljivih vozila sa javnih parking površina u Podgorici, objavio je glavni grad. Akcijom će, kako su kazali, biti oslobođeno više od 500 parking mjesta, a cilj je da se građanima obezbijedi više prostora za parkiranje i uljepša grad.
2: U novostima kultura, Vasil Hadžimanov bend sinoć je na ljetnjoj pozornici priredio koncert u okviru muzičkog programa Barskog ljetopisa. Publika je uživala u spoju balkanskih ritmova, džeza, fanka i savremene improvizacije, zabilježila Ljiljana Bojović.
19: Jedan od najcjenjenijih džez sastava u regionu, predvođen pijanistom i kompozitorom Vasilom Hadžimanovim, priredio je barskoj publici veče vrhunske muzičke energije. Iz bogate trodecenijske karijere i 9 albuma, odabran je reprezentativan repertoar kao presjek različitih faza stvaralaštva Vasil Hadžimanov benda. Publika je sa oduševljenjem pratila koncert, što je muzičarima dalo dodatni podsticaj, kaže Hadžimanov.
20: Divno je vidjeti prvo pun amfiteatar, da su ljudi došli i da su zainteresovani za to što imaš da im kažeš, a drugo da reaguju, da zaista slušaju, da zaista im je stalo do te komunikacije. To je užasno važno. Ti kad se popneš na binu, ne sviraš samo za sebe i za tu ekipu s kojom si na bini. Jel? To su neki ljudi koji su došli i kojima treba da daš sve od sebe. I to se trudimo, naravno, svaki put da se desi, a onda je, naravno, uvijek stopot lakše kad odmah dobiješ feedback koji treba, tako da baš je bilo divno.
19: Publika je uživala u jedinstvenom spoju balkanskih ritmova, džeza, funka i savremene improvizacije.
20: Ja se trudim da uvijek napravim program koji odgovara o određenom prostoru, ambijentu i akustici. Ja i mi svaki put drugačije sviramo te pesme, pošto se bavimo muzikom koja ima puno improvizacije, puno slobode. Tako da ni sam ja ne znam u kom će pravcu tići neka pesma i da li posle te baš ide ova sljedeća. Jel? Tako da o tome se sve razmišlja i na licu mesta se reaguje, ali mislim da je bio sasvim dobar program, da sad ne hvalim samog sebe i da vidiš da nisi dosta slobodan. To je onako najveća opasnost bilo kog performansa i zato ti je naravno slobodno draže kad se to desi onako najbolje moguće.
19: Muzički program Barskog ljetopisa večeras će zamijeniti likovni. Umjetničko-istraživačka izložba posvećena sjećanjima na sutomorski hotel Inex Zlatna obala bit će otvorena u galeriji Velimira Aleković kao završni dio programa Bars.
2: U sportskoj rubrici koju je pripremio kolega Marko Perović, aktuelnosti iz odbojke, košarke i fudbala.
1: Sa mnogo entuzijazma najbolje crnogorske odbojkašice dočekuju premijernu utakmicu na evropskom prvenstvu. U petak rival na debiju našoj selekciji bit će jedan od domaćina šampionata, Švedska. Reprezentativka Saška Đurović u oči duela u Göteborgu ističe da je ekipa spremna za okršaj sa Švedskom, potom Italijom, Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom.
21: Nama je grupa zaista teška, ali to je da kažemo neki veći izazov za nas da se pokažemo da igramo protiv takvih igrača i da svakako ćemo tražiti pobjede nad ekipom Slovačke i Hrvatske, ako ne pobjeda, makar neke dodatne bodove.
1: Naši najbolji košarkaši u nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ulaze sa učinkom 4 pobjede i 2 poraza, kao i Ukrajina. Španija ima 5 trijumfa, dok polovičan učinak po 3 trijumfa i poraz imaju Portugal, Grčka i Gruzija, koja će biti prvi rival crvenih na startu novog kruga kvalifikacija. Duel je 28. ovog mjeseca u Tbilisiju, a centar Zoran Nikolić poručuje da će to biti izuzetno teška utakmica.
22: Mislim da možda smo u boljoj formi sad nego što smo bili u prošlom prozoru, jer ajde kažemo sad nekako i cijelo ljeto bilo posvećeno pripremi ovoga, tako da mislim da smo u dobrom stanju. Znamo koliko su bitne ove dvije utakmice. Srećni smo što smo imali dobar prvi dio kvalifikacija, želimo da nastavimo u tom nekom istom ritmu, da probamo da izvučemo maksimum iz svih utakmica koje nam dolaze, tako da eto, radimo dobro, mislim do prve utakmice ćemo se dobro pripremiti.
1: Sa samo 6 igrača košarkaški klub Budućnost počeo je pripreme za novu sezonu. Ekipa će se kompletirati postepeno kako igrači budu završavali reprezentativne nastupe. U sezonu 2026-2027 plavi ulaze sa znatno većim budžetom u odnosu na prethodnu, koji iznosi oko 7 miliona eura. Predsjednik kluba Dragan Bokan ističe da je rezultat u Evrokupu važniji u odnosu na regionalnu ligu, ali da se već iduće sezone prioriteti mogu promijeniti.
23: Ove godine smo morali da napravimo iskorak i na upravnom odboru smo donijeli odluku da podignemo budžet za 1,3-1,4 miliona eura i to je obezbijedilo da možemo da podignemo neto budžet za igrače na 4,5 miliona eura. Još ove godine Eurocup bitnije od ABA lige od sljedeće godine. Mislim da ćemo toku ove godine i potpisati novi ugovor sa Euroligom i da ćemo imati prohodnost da titula u ABA ligi obezbeđuje plasman u Euroligu.
1: Fudbalski reprezentativac Crne Gore Andrej Kostić narednu sezonu će provesti na pozajmici u holandskom prvoligašu Sparti iz Rotterdama. Kostić je prethodno iz Partizana prešao u Milan, a u dresu italijanskog tima upisao je nekoliko nastupa na prijateljskim utakmicama ovog ljeta.
2: Da čujemo kakvo je vrijeme i kakvo će biti sjutra.
3: Pretežno je sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica, Herceg Novi i Budva 34 stepena. Berane i Ulcinj 33, Nikšić, Cetinje i Šavnik 32, Bar, Kolašin, Pljevlje i Bijelo Polje 30, Andrijevica i Gusinje 29 i Žabljak 25 stepeni. Sjutra sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni. Jutarnja temperatura od 10 do 24, dnevna od 27 do 37 stepeni.
2: 15 sati i 29 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator tona Mihajlo Mudraša, spiker Vladimir Savićević i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta, mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: servisne informacije.
1: Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu bit će postavljen štand od 18 do 22 sata. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari ovih dana održana je manifestacija posvećena domaćim poljoprivrednim proizvodima u Grblju. To je tema emisije Ljetnje priče od 17.15, pripremila Nataša Janović.

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: U okviru drugog poziva programa Interreg IPA deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u deo Komunalno Kotor Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Komunalno Kotor realizuje projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome. Vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
2: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca. To je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su krediti, da kažem, nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada. Tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobre rezultate. Budžet projekta koji je predijeljen za naše preduzeće je 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada, nabavit ćemo i kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompost u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja, a već godinu i pol dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva, u okviru istog programa, gdje smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu isto dijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada. Tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta i ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača. I to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.
1: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
0: Prema informacijama iz Zade Luka Kotor, danas u zalivu 5 plovila i katamaran Antonija sa oko 5600 putnika. Posljednji će isploviti večeras u 21.30, u pitanju je La Belle de l'Adriatique, a isplovit će sa veza za Dubrovnik. Policijske patrole će danas i sutra biti posebno usmjerene na kontrolu brzine vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Kako navode iz uprave policije, na području Kotora saobraćajne patrole angažovane su u Škaljarima, na Trojici, Gradskoj rivi u Radanovićima, kod Boka Mola, Pržicama i u Lastvi Grbaljskoj

0: mesečnog primanja za jul ove godine početi danas. Prosječna penzija za jul iznosi 562 eura.
1: Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu bit će postavljen štand od 18 do 22 sata.
0: Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović boravi u višednevnoj parlamentarnoj posjeti Republici Argentini, tokom koje će održati niz susreta s predstavnicima političkog, akademskog i kulturnog života, kao i sa predstavnicima crnogorske i hrvatske zajednice. On je juče održao predavanje na temu Balkan i Europska unija u organizaciji Sekretarijata za globalnu politiku i Centra za međunarodne studije Katoličkog sveučilišta Argentine.
1: U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja serijal Svjedoci jednog vremena, posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile život grada i njegovu turističku priču. Novo druženje, koje će biti održano sjutra sa početkom u 20 časova na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, bit će posvećeno Bokeškoj noći, jednoj od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciji u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju, navode iz turističke organizacije Kotor.
0: Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju. Dio atmosfere prenosi za Kotorsku hroniku Nataša Janović.
2: Vaše ime?
3: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
2: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
3: Da sam se rodila svinko.
2: A kada se sjetite djetinjstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
3: Svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni, sad opticaj.
2: A što je ostalo isto?
3: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo, malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga. A mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
2: Po čemu su grbalske pomidore najljepše pomidore?
3: Znam je što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbalsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institutu u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo.
0: Bio ovo još jedan susret s ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju dug Grblja. O značaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta.
4: Kotorska hronika.
1: Dirigent, orguljaš i umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, Ivan Šćepanović, jedan je od rijetkih mladih umjetnika koji svjesno bira život i rad izvan društvenih mreža. U razgovoru sa Sanjom Čavor govori o potrebi da muzici i ljudima ostavimo prostor da udahnu, ali i o tome kome želimo da budemo dostupni.
5: Danas se od umjetnika očekuje da budu prisutni na društvenim mrežama, da budu vidljivi i stalno dostupni. Mislite li da je tišina postala podcijenjena vrijednost?
6: Pa mislim da je tišina apsolutno zanemarena i zapravo ljudi nisu svjesni kolika je ljepota tišine. Imamo te male balončiće gdje možemo otići, evo vi imate tu možda prirodu u zaleđu, možda koju planinu ili moj sus Brača, ali u jednom mjestu u centru Brača, pa kad doživite noć pod zvijezdama gdje nema svjetla,

0: gdje nema automobila, tehnologije koja nagrđuje i zapravo koja je jedno auditivno zagađenje, svjetlosno zagađenje, onda zapravo osjetite kolika je zapravo ljepota tišine. Baš evo, spomenuo sam tu jednu kompoziciju koju smo izvodili u Tiftu. Oni nisu isto, ne znam što sam ja radio, a ja sam to isto malo svjesno radio, da su recimo pauze bile u toj kompoziciji
1: puno
0: značajnije, kako bi se nekako uspio napraviti jedan eho, emotivni eho, da te pogodi, da ne ide zvuk na zvuk, nego da ljudima dopustiš trenutak da udahnu i kažu ok, sad sam to čuo. I takve neke stvari.
1: A nekad je potrebno da ne bude sve perfektna sinhronizacija.
0: Tako, pa apsolutno. Jedan naš glazbenik, Anđelko Klobučar, je rekao čistoća je onako samo pola zdravlja. A ono što ste spomenuli, društvene mreže, ne znam, vjerojatno ste pokušali naći mene, ja nemam društvene mreže. Ja sam ih imao, onda sam možda malo ovako ekstravagantno, ja sam rekao, ja pokušat ću, možda je glupo, ali pokušat ću nekako graditi bar jedan dio svoje karijere, to je to sad početak, bazirajući se i fokusirajući se na ono što ja radim.
1: Dakle, Facebook, Instagram,
0: nisam. Nemam, da. A ako netko hoće vidjeti moj rad, neka upiše u internet, jer opet je sve dostupno, neka videa, koncerti, ove programske knjižice i neka vide što radi. Ako žele baš vidjeti što ja radim, neka dođu na koncert i neka po tome sude.
1: Jel vam zamjeraju to kolege, jel vam zamjeraju prijateljima?
0: Pa, prijatelji mi kažu da sam glup. Kažu, ti si glup, ti bi mogao toliko da imaš svaki dan neke koncerte, pa ti svi bi mogli biti ljubavni kad vide, pa meni nije, ja sam rekao, meni nije ideja sad da jer meni zapravo nije ideja u pitanju što je uspjeh. Ona kaže, pa imaćeš više, i što kad imam više koncerata. I bitno je ono što radim, zapravo u ovom trenutku koji jesam, napraviti najbolje što mogu i da se ja osjećam ugodno i da se ljudi oko mene osjećaju ugodno.
1: Nedavno sam čula, nema te na društvenim mrežama, ne postojiš.
0: Pa još bolje. Kad se ja i razmišljam po ovom svijetu, pa i ne bih htio postojati u ovakvom svijetu gdje smo svi na društvenim mrežama, gdje smo svi svakome
1: preljepi,
0: dostupni i ne, ja sam dostupan svojim prijateljima. Onda gdje se
1: dakle, kaže, birate kome ćete biti.
0: Pa naravno, jer ljudi kažu ja ne možete se ili ne znam dobiti ili kao niko ne zna gdje si ti. Ne, dostupan sam onome ko mene voli i koga ja volim. Ja mislim da ako se zakinem nekim ljudima, da se mogu više dati nekome drugome. A dajem se onome kome ja mislim da zaslužuje, to je prvenstveno moja obitelj, oni su mi na prvom mjestu, zatim idu moji prijatelji i onda tek ide kolege.
1: Da vam zahvalim na ovom razgovoru.
0: Hvala i nadam se da ćemo se vidjeti još koji put.
1: Klarinet Fest koji ove godine obilježava 18 postojanja održava se od danas do 27. augusta. Program za Kotorsku kroniku najavljuje Vladimir Begović.
2: Raduje me činjenica da ove godine slavimo naše punoljetstvo. Klarinet Fest punih 18 godina priređuje svoje programe svakog ljeta i ove godine u sličnim terminima, dakle kraj avgusta mjeseca, kad već počinje neki smiraj naših kulturnih aktivnosti i ponude grada, pojavljujemo se sa veoma ambicioznim programima. Ove godine to malo više specifičnije jer ipak nije punoljetstvo mala stvar. Dakle, obezvijedili smo ponovo izuzetne predavače koji su se već dugi niz godina pokazali kao odlično rješenje za naš dio programa koji se zove seminar Klarinet 21. vijeka, seminar koji pohađaju ove godine 25. polaznika iz cijele nekadašnje Jugoslavije. Spaja nas jedna odlična stvar, a to je zajednički, skoro zajednički jezik i razumijevanje među nama, tako da to još olakšava kompletan rad. Tu su neizostavni Veljko Klenkovski, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, a specijalni gost ove godine je profesor sa Ljubljanske muzičke akademije Tadej Kenik, koji će i 21. augusta u 20 časova održati svoj recital u muzičkoj školi, odnosno u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru, i na kojem će pored njega kao glavnog protagoniste tog koncerta pojavit će se i sve ostali predavači, dakle imat ćemo ugođaj da čujemo 5 izvanrednih klarinetista uz klavirsku pratnju profesorice Nataše Srdić-Jahen sa Muzičke akademije iz Novog Sada. Ne samo da smo izvijedili odlične predavače, već imamo i neke dodatne aktivnosti uz pomoć našeg sponzora, a to je fabrika Bife Crampon iz Pariza, koja nam ove godine šalje svog predstavnika Kostu Javšeka iz Ljubljane, koji je zadužen za kompletan Zapadni Balkan. i još dodatne neke države gdje promovišu jednu od najboljih fabrika na svijetu klarineta. Imaćemo i Tomaža Kmetića, gosta koji iz Sound Shopa Slovenija nam prezentuje najnovije instrumente klarinete, dakle, tako da će svi polaznici zainteresovani normalno moći da vide šta je to novo u fabrici Diffé Crampon iz Pariza i kakvi su napreci postignuti tim novim instrumentima. Naravno, sve ovo ne bi moglo da bude realizovano da nismo imali naše sponzore, dakle naš generalni sponzor i oni koji nam izuzetno pomažu i ovaj put se moram zahvaliti, to opština Kotor, sekretarijat za kulturu društvene djelatnosti, koji uvijek ima razumijevanja za naše aktivnosti, dakle to je generalni sponzor, turistička organizacija, imamo i fond Europske unije, Goethe institut, Ministarstvo kulture i medija i uprava državne imovine Crne Gore koji su nam omogućili ponovo po drugi put da koristimo izuzetan izvanredan prostor kreativnog huba u Kotoru, bivšeg zatvora, gdje su polaznici i svi koji učestvuju u ovom projektu oduševljeni mogućnostima huba i jednim izuzetnim radom i atmosferom koja se tamo stvori. Dakle, imamo dalje i školu za osnovno muzičko obrazovanje u Kotoru, Vida Matijan, bez kojih ovih svih 18 godina ne bismo mogli ništa uraditi. Dakle, imamo koncertnu dvoranu, imamo školu koja nam tamo omogućava poseban kvalitetan rad. Gradska muzika, imamo mnoge prijatelje još da napravimo na najbolji mogući način i da time i Kotor i kulturu i sve ono što Kotor nudi promovišemo na najbolji mogući način i pokažemo ljudima iz okružena koliko je lijepo doći u Kotor, koliko može da ponudi, koliko je lijepo raditi u Kotoru za ove vrele ljetne dane i naučiti nešto novo. Eto, to je onako kratko što bi mogao da vam kažem.
1: Za Kotorsku hroniku u ime organizatora o najavi Klarinet Festa govorio je Vladimir Begović. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurucin bit će održana ispred Palate Ivelić u Risnu u petak 21. avgusta od 20 sati. Ova knjiga donosi priču o porodici i tradiciji pripreme hrane na našim prostorima. Neizostavni dio priče čine recepti, kako bokeški, tako i vojvođanski, kontrastnih boja i začina, ali sa toplotom ličnog iskustva autorke koja povezuje ove na izgled udaljene predjele. Promociju knjige organizuju NVO Medaur i nevladino udruženje Žene Risna.
3: Kotorska hronika.
1: U narednim minutima Kotorske hronike sport. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade Nada Jedriličarskog kluba Lahor kao članovi članice reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedilo je i odličan nastup na Solila Kupu ove godine u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O takmičenjima koji ih očekuju u nastavku sezone razgovarali su sa Mihajlom Moškov.
4: I koji su planovi za naredni period? Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula sam?
5: Imamo prvenstvo sada ovaj vikend.
6: Imamo prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend, to jeste ovo šutra, točno, počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstava, treba bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučili su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ćemo propustiti tu malu mrdujsku da bismo pošli na balkansko.
4: Gdje u Grčkoj?
6: Volos. Tako imaju dva slična imena, dva grada.
4: Dobro, a ovo prvenstvo sutra gdje idete, gdje se to održava?
5: U Hercegnavi.
4: I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
6: Svake godine sve više i više ih ima.
5: Da.
6: Ove godine malo manje nego prošle. Mislim, ja sam radio samo u školu jedrenja ove cijele godine. Ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak. I to je otprilike 10 dana da... Ono, svaki radni dan, ujutro od 9 do 11, dođu tu, naučimo ih da jedre i ko će može da nastavi preko zime, ko neće ne mora.
4: Želimo vam puno sreće od sutra na ovom prvenstvu. Ne znam, neko htio možda još nešto da dodaje ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele da se probaju u jedrenju.
6: Pa imam ja da samo da probaju jedrenje, bar ga probaju, pa ako im se svidi,
4: vi preporučujete,
6: imaju da potencijala svi u
4: glavu. Vama se svidjelo?
7: Pa da.
4: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
7: Hvala.
6: Hvala.
1: Automobilisti Kotora na četvrtoj trci za prvenstvo Crne Gore na Njegošima ekipno su bili treći. Goran Vučković, za kojeg takmičenje na ovoj stazi ima poseban značaj, u svojoj klasi bio je najbolji. Na glavi Zete je peta trka zakazana za 6. septembar. Dragan Sklender.
8: Goran Vučković, član Automoto sportskog kluba Kotor, ima maksimalan učinak u dosadašnjem toku šampionata Crne Gore na brdskim stazama. Bio je najbolji i na trci na Njegušima, koja za njega ima poseban značaj jer nastupa pred domaćom publikom.
9: Pa, trka na Njegušima je prošla u najboljem redu, bilo je dobro organizovano, lijep vikend, lijepo vrijeme, bilo je dosta takmičara, s tim da su i Srbi vozili njihov šampionat na toj trci. Sve je prošlo možda u neko skorije vrijeme i najljepše što sam ja mogao da vidim. Onaj, jako brzo je sve išlo, nije bilo nekih prekida, dugih udesa. Ja sam svojim rezultatom prezadovoljan. Opet sam ostvario najbrže vrijeme u svojoj klasi. U generalnom plasmanu sam bio četvrti, tako da bilo je sasvim lijepo.
8: Automotosportski klub Kotor je ekipno bio treći na Njegušima. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković, Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan je imao peh i zbog kvara na automobilu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti.
9: Pa evo sad na toj trci se Milan Jakšić ove godine pojavio prvi put jer je imao nekih tehničkih problema koje na svom auto koje je već dugo vremena nešto je radio da unaprijedi, ali to se napravilo probleme, nisu uspjeli da naprave za prvu trku, tako da je čovjek tek došao četvrtu trku i bio je prvi u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu.
8: Trka na glavi Zete je početkom septembra.
9: Pa trka na glavi Zete, kao i uvijek, trebala bi da bude dobro posjećena. Nadam se da u mojoj klasi će biti dosta takmičara. To očekujemo 5. 6. septembra. Nadam se dobrom vremenu i dobroj organizaciji, a mi kao takmičari da ćemo sve od sebe.
8: Do kraja šampionata ostale su još 3 trke.
9: Pa po znakom pitanja je trka na Upljevljima. Ona je trebala biti prije Njeguša, ali ovaj pomjerena je radi nekog asfaltiranja puta. Tako da ne znamo tačan datum, ali ona bi trebala biti ili sad posle glave Zete ili posle trke u Dubrovnik. Znači ostali su još glava Zete, Dubrovnik i Pjelje.
8: Ukupno 4 trke do sada su vožene za prvenstvo Crne Gore.
1: Sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
10: Završena je Kotorska hronika za srijedu 19. avgust. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora i naše tri frekvencije. To vam poručuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović iz studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavar.

0: servisne informacije.
1: Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu bit će postavljen štand od 18 do 22 sata. Izložba slika Vrijeme Koševine akademskog slikara Đorđija Vujčića postavljena je u Gradskoj galeriji Kotor do 1. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović. U hitnoj do 19 sati dr. Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari ovih dana održana je manifestacija posvećena domaćim poljoprivrednim proizvodima u Grblju. To je tema emisije Ljetnje priče od 17.15, pripremila Nataša Janović.

0: Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. O značaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče. Ako se Grbalj pogleda kroz stare zapise, zemlja je ovdje nekada određivala ritam gotovo svakog dana. Sijalo se žito, sadilo povrće, uzgajala loza, brinulo o maslinama i stoci. Radilo se na njivama, u maslinjacima, na gumnima i u mlinovima. Ono što bi zemlja dala nije ostajalo samo u domaćinstvu. Od toga se živjelo, trgovalo i hranila čitava zajednica. Između nekadašnjeg poljoprivrednog kraja i današnjeg Grblja stalo je mnogo toga. Gradili su se putevi i kuće, razvijao turizam, mijenjao način života. Međutim, znanje koje se nekada podrazumijevalo danas ima svoje čuvare.
1: Mi smo danas u potrazi za najvećim primjerkom pomidore. A čini mi se na vašem štandu da je upravo možda ovaj primjerak najveći. Kako se zovete?
2: Donković Jelena.
3: Aleksa Donković.
1: Za jednu ovako veliku pomidoru, što je potrebno? Inače za ove poljoprivredne proizvode, sunce, ljudska ruka ili voda?
2: Sve zajedno. Mora biti sve zajedno, jer ako nije, nema ništa od toga, vjerujte mi. Znači, od vode, sunca do njegovanja svakog dana, to je najbitnije.
1: Od koga ste vi naučili da radite u polju?
2: Ja sam naučila od svekra, svekrvi i od muža.
1: Odakle?
2: Oni se bave time, oni iz Radanovića, i oni se bave pa preko 40 godina su na pjacu u Kotoru. I eto, ja sam se udala i nastavili smo svi zajedno sa sinovima, imamo još jednog sina starijeg i nastavili smo da radimo.
1: Da li ti vidiš se u budućnosti da nastaviš ovaj posao i da pomažeš tati i mami?
3: Da.
1: A od koga si ti naučio sve ovo što znaš?
3: Od mame i tate i džeda.
1: I džeda. Što te džede najviše naučio?
3: Džede me najviše naučio da čuvam par i da se svakog dana radi isplati.
1: A gdje džede danas?
3: Pa on danas odmara zato što je skoro svaki dan rano na pjacu, pa sad kad ima da odmori, on odmara.
1: Bravo. A ti si ga dostojno zamijenio.
3: Da.
1: Bravo. Mogu li vam što pomoći?
4: Durba jurnjava.
1: Da. Vaše ime?
4: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
1: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
4: Da sam se rodila, sinko.
1: A kada se sjetite djetinstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
4: A svijeta, sad je nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni i sad opticaj.
1: Kada pitam što se promijenilo, sigurno se dosta izmijenilo i nećemo. A što je ostalo isto?
4: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo, malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga. A mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
1: Po čemu su grbalske pomidore najljepše pomidore?
4: Znam što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbalsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institut u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo. Ja.
5: Ja sam Rajko Krstičević iz sela Šišića, paradajz proizvodim u Penisku valu, gdje je prvi tu je prva počela proizvodnja tog paradajza davno, možda prije 200 godina, ne mogu sad reći godinu. To malo ko više radi, ima Doljovi Donković i ja. Ja sam se družio sa mnogim naučnicima. Jedan od njih bio je Vlado Gnjanov. To je doktor nauka, je, on je predavao na Osadski fakultet i kod njega sam ja neko zimao nektarine, imao sam ja neka strašne nektarine, breskve, to isto ovdje sve dobro. E sad, to vam je caka zbog temperature dana noći. Ova godina nije tako. To se za ovu godinu ne može. Znači, poslije vrelog dana, ovdje su noći u Grba jako hladne. U odnosu, recimo, na Podgoricu, Novi Sad, bilo će. E, ta temperatura dana noći donosi jako specifičan ukus i voću i povrću. Ja sam to od njega saznao i to sam rekao na televiziji u Crnoj Gori. Ja sam pitao, ali mogu to da kaže vama, večeras to kažem, to je zbog toga. Međutim, ja sam na period bio, kratko sam bio, ali bio sam u Afriku. Mene ovo sa ova naša klima posjeća na Afriku. Pa ja sam bio dolje, razumiješ, koliko sam bio. Evo, ovakve su dolje, ovaj, tako je to. Što se tu dogodilo, ja ne znam. Znači, ja sam u Radanoviće, tu živim, više pošte gore. Ja u Radanoviće nikad mi klima nije trebala. Ja sam tek ove godine uključio klimu, jer ne može su, ovo je pakao.
4: Sanja Odža.
1: Imate rasadnik, jel
4: da? Da, imamo plastenike u koje smo proizvodili rasad ukrasnog bilja neko vrijeme i povrća, a sad smo više na cvijeće, na ukrasno bilje. Mjezda je cvijeće mnogo zahtjevnije, mislim, ali je mnogo ljepše.
1: Ja sam malo ljubomorna jer meni cvijeće baš ne uspijeva i onda kada vidim ovako rasvjetano, raznobojno, onda se zapitam što sve treba da uspije ovako lijepo cvijeće.
4: Moram vam reći da cvijeće mora da se voli, stvarno mora da se voli. Cvijeće čak voli i muziku, znači u plastenik većinom pusti muziku i nekad kad neko dođe ljuti, ja kažem nemoj da se ljutiš, poremetit ćeš mi harmoniju.
1: Koliko se vi bavite ovim poslom?
6: Ovim poslom se čerka, sin i ja bavimo nekih 15-16 godina. Nisu imali svog stalnog zaposlenja, ja im kažem baš za neki džeparac da nešto zaradite, da. Tako da su se, sad je sin, čerka i zet su to razvili veliki biznis, oni su uglavnom gravitirani sjeveru Crne Gore i nije samo u pitanju maslinovo drvo, nego i nešto drugo, ovo su također njihovi proizvodi, oni imaju i mehanizaciju, a ja i sin, ono što je svaki domaćinski alat, pušilica, brusilica, testera, sekirica, tešlica, to je to što ja i, a oni imaju ipak opremu i to rade na veliko.
1: Kako je vaše ime?
6: Golub Keković iz Sutomora.
1: Sutomora, a što vas dovodi u Grbalj?
6: Pa u Grbalj dovodi me gospođa Vesna Đukić sa kojom sarađujem od prvog dana. Prvu izložbu sam imao u Bijeloj koju je organizovala gospođa Đukić i neki prvi naši proizvodi su otišli za Kanadu danas. To je to. I to je veoma interesantno, tako da se... A inače, Vesna Đukić je izuzetan organizator manifestacija. Ja mislim da u Crnoj Gori nema neko ko tako uspješno organizuje i vrlo se rado odazivam koliko još budem mogao, ja ipak imam godine.
7: Žarko Kraljević.
1: Vidimo ovdje proizvode pčelinje, proizvode gorki med što mi je privuklo pažnju, ali i svijeće i različite predmete od voska. Čime se sve
7: bavimo? Bavimo se uglavnom pčelarstvom, to nam je glavni prioritet, ali pravimo i ostale domaće proizvode. Imamo ovaj gorki med koji je vrlo specifičan i rijedak.
1: Zbog čega je rijedak?
7: Pa zato od planike, on se pravi od planike ili maginje. I nema ga svuđe. Znači Grbalj, Luštica, neđe na nekim lokalitetima oko bara i to je to što se Crne Gore tiče.
1: A recite mi, za budućnost, da li se vidite za 20 godina na istom poslu?
7: Pa ja se nadam jednog dana kad stavim pomorstvo da ću povećati broj društava i početi samo s tim da se bavim.
1: To je porodični, jel tako posao?
7: Jes, za sad je porodični, jes.
1: A od koga ste naučili?
7: A meni je to pokojni otac počeo da drži i onda sam s njim pomalo i onda sam ja naslijedio.
1: Hvala.
8: Zrinjstvo Vilov iz Herceg Novog.
1: Što vas dovodi u Grbalj?
8: A dugovodišnje prijateljstvo sa organizatorom Vesnom Đukić od mog pokojnjeg oca prešlo i na nas, pa smo nastavili sa dobrom saradnjom da izložimo proizvode naše i da pomognemo ovu manifestaciju sa svojim učešćem i svojim proizvodima i uljepšamo.
1: Vidimo ovdje različite proizvode, maslinovo ulje, medovinu, jel vi sami se bavite?
8: Da, sve proizvodimo mi sami, imamo hladno cijeđeno maslinovo ulje, sokove, 17 vrsta likera, 7 vrsta rakija, džemove, kiselu salatu, med, znači još jednu paletu proizvoda koji ne možemo sve da nosimo stvarno na ovakve sajmove, ali za sad ovoliko ispoštovali smo za ovaj sajam.
9: Milovac.
1: A odakle dolazite?
9: Iz Duba, Pržice.
1: Tu znači blizu.
9: Iz mjesta.
1: Recite mi, ovdje još jedan med. Izgleda da su dub pčele vrijedne.
9: Jes, jes, bilo ove godine meda.
1: Koliko se bavite ovim? Je li ovo vaš primarni posao ili je usputni?
9: Pomoćni posao. Hvala.
1: Ovdje pored pčelica kao dekoracije vidimo i proizvod od pčela. Kako se vi zovete?
10: Ja se zovem Vuksan Bajčeta, živim u Budvi, a pčelarim Primorje i pljevlja kak muže znači.
1: Recite mi, ovdje imamo od priganica do meda kompletnu ponudu. Koliko je potrebno rada za jedno ovako trpezu?
10: Pa potrebno je dosta rada. Čitava godina se mora raditi u pčelinjake i pripreme za pčelinjake, tako da je zahtjevan posao pčelar.
1: Koliko se vi bavite ovim poslom?
10: Bavim se 26 godina.
11: Dobroveče, prije svega da pozdravim Kotor i Grbalj, naravno. Sa Cetinja dolazimo, košnica bajice, to je naš med prije svega, a mi smo nešto novo napravili na ovim prostorima za zdravlje stanovništva, to je apikomora.
1: A što je to?
11: To je komora napravljena od prirodnog materijala, u njoj se nalaze košnice koje rade sasvim prirodno kao i bilo gdje drugo, pčele, i donose sve što donose u ostale košnice i u te košnice, tu su med, matična mliječ, propolis, perga, sve se nalazi u košnici. Košnica sadrži 200 minerala i vitamina koje vi udahnete na prilikom inhalacije u toj košnici. To su terapije za sve ljude koji imaju problema sa respiratornim sistemom. Od djece koje imaju problema s bronhitisom, astmom, kroničnom opstrukcijom pluća, čak i ljudi koji imaju karcinom dolaze kod nas.
1: Ko zna što će biti do kraja?
12: Da vidite što je.
11: Da ćete tek dobiti energiju za posao. Samo nazdravite. Da budemo zdravi kao pčelice.
1: Da, da budemo zdravi kao pčele. Da. Vaše ime?
13: Antonija Pean.
1: Dolazite?
13: Iz Tivta.
1: Da. Ovdje imamo domaće kolače.
13: Jeste, domaći suvi kolačići samo. Starinski ovaj krzlina sa da. Mašću, ono što su babe radile. Vanilice, potkovice s kokosom, šapice s orahom i kuki sa čokoladom.
1: Ovi kolači još uvijek rade?
13: Još uvijek, mamina je stara mašina, još uvijek je u funkciji. Jeste, čuvamo je koči u glavu.
14: Ja sam Milanka Batinić.
1: Odakle dolazi?
14: Dolazimo sa Sokoca, Romanija Sokolac. Znamo se više godina sa organizatorom, zahvalni smo im što nas uvijek pozivaju. Ovdje nam je divno, osjećamo se kao kod kuće, radimo preparate na bazi pčelinjih proizvoda i ljekovitog bilja zato što smo pčelari. Imamo vosak, med, propolis i beremo bilje na planinama, a ono kojeg nema kod nas onda uzgajamo plantažno. Imamo meleme, kreme, tinkture, imamo ovaj kozmetiku, imamo svoj med, polen i radimo mješavne na bazi nosi meda polena matične mleči i ljekovitog bilja.
1: Vaše ime?
12: Lela Popović, dolazim iz firme Car Invest, Farma Carović u pitanju sa Krimovica.
1: Ovdje vidimo dominira ipak sir najviše, znamo da imate na farmi dosta živoga.
12: Jeste, trenutno izlaženo sve naše proizvodi koje mi proizvodimo, to je kravlji trapist polutvrdi sa dodacima, ruzmarin, crvena paprika i miks crvene paprike i ruzmarina, kao i redovna proizvodnja trapista običnog i dimljenog. Isto takav asortiman imamo i kozijeg sira.
1: Dobroveče, evo nas na još jedan puni štand sa različitim voćem i povrćem. Vaše ime?
15: Vesna Đukić iz Radanovića, zapravo selo Belinovo.
1: Znači vi ste ovdje domaćin. Recite mi, od rada na zemlji do ovako bogate trpeze, koliki je put?
15: Ali dobro, kad vi vidite na kraju sve ovo što iz vaše bašte izađe, ja sam ovo i nazvala sve iz moje bašte, tako da onda imate neko zadovoljstvo kad znate da nije tretirano hemijski, kad je čisto, kad možete da ga pojedete direktno, kad ga uberete, onda ste zaista zadovoljni. Normalno tu mi pomaže muž, nije ovo mojih ruku djelo.
1: Samo vaše ime i odakle dolazite?
16: Rođa Vera, iz Grblja sam, dupla grbaljka.
1: Iz kojeg sela?
16: Iz Šišića.
1: A što znači to dupla grbaljka?
16: Znači da sam iz jednog sela otišla u drugo. Tu blizu. To je moje dupla grbaljka. Ne snimate valjda sve ovo, ili? Dobrodošli na hrane domaćih...
0: Manifestacija je okupila brojne proizvođače domaćih proizvoda, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalj i Maslinarskog društva Boka uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić. Otvarajući manifestaciju, Ristić je kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
17: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
0: Etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić ukazala je na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda, jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom i kulturnim nasljeđem Grblja i drugih krajeva Crne Gore.
18: Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama Grblja i drugih krajeva Crne Gore, i zaista je čast što možemo da svi pa u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima.
0: Posjetioci su uživali u bogatom kulturno-umjetničkom programu i nastupima pjevačkog društva Grbalj. Prijatelj!

0: Među brojnim prisutnima bio je i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta.
1: Molimo vas za vaš utisak večeri, a posebno večerašnjeg bazara poljoprivrednih proizvoda.
2: Dobro večer, dobrodošli. Pa eto, ova manifestacija služi svakako u napređenju kotorskog turizma. Ja bih prije svega čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i na tome što je prisutno više od 30 izlagača. Ima iz Grblja, ima iz okoline, ima iz čitave Crne Gore, tako da je svakako ova manifestacija uspjela. I ove manifestacije upotpunjuju turističku ponudu naše grada i naše opštine.
1: Recite mi, koje je vaše sjećanje, najdraže sjećanje na Grbalj iz vašeg djetinjstva?
2: Pa ima više sjećanja iz mojeg djetinjstva. Najviše sam volio fudbal, ali sam pratio što se dešava u Grblju i Grbalj ima vjekovnu tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Tako da su ljudi ovdje u prošlosti imali jedini izvor prihoda od te poljoprivredne proizvodnje, naporno su radili u skromnim uslovima. Tako da poljoprivredna proizvodnja ovdje ima veliku tradiciju. Poznat je Grbalj bio poslijeratnim godinama u teškim vremenima i godinama po proizvodnji pšenice i žita. Govorilo se da Grbalj može da hrani Boku. U 80. i 90. godinama je poznat bio najviše po pomidori i po praskama. I čuvena grbaljska pomidora i praske. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da sad je došlo do stagnacije poljoprivrede, takva su vremena, ali mislim da je jedina najveća korista od poljoprivrede ako se spoji sa seoskim turizmom. Mi kao opština smo spremni da pomognemo i pomažemo i nedavno su bile subvencije za poljoprivredne proizvođače, međutim razvoja u tim oblastima ubrzanog nema bez podrške države. To je resornih ministarstva, ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma. Eto tako, mislim da u regionu možemo pogledati da se u to više ulaže nego u Crnoj Gori, tako da bi pozvao ministarstva i vladu Crne Gore da više pomažu poljoprivredu i seoski turizam.
1: Kako se provodite? Super! Moj Grbalj uvijek lijepo! Zaista je prelijepo, predivna atmosfera. Mnogo smo zadovoljni kako smo. Jeste li probali što od proizvoda?
3: Pa, za sad jesmo samo voće i tako ovo što je izloženo, ali probali smo pića. Sve
1: što od grbaljskih proizvoda?
4: Pa, pored takvoga kuvara kao što je Žuđo Rašković, mora bi sve izvaredno.
1: Odakle ste, iz kojeg sela?
5: Iz Šišića, rođena Bršnjeva, ali Šišići, Gornjik, lijepo, nisam prvi put. Kako poslovim, tako, a i vas poznajem danas. Moderno, napredno, idu vremena, 21. vijek je.
3: Meni ovdje jako lepo, uživam. Ne, ja sam iz Novog Sada.
1: A što ti se najviše sviđa?

0: atmosfera, ljudi su veseli.
1: A grbaljski proizvodi?
0: Savršeni, sve smo probali, čak i voće.
2: Prije svega pozdrav svim gledalcima Radio Kotora i hvala vam puno što nas posjećivate na našim manifestacijama. Uživam, super hrana je super, sve je pripremljeno izvrsno, svaka čast organizatoru.
1: Koji se vama grbaljski proizvod najviše sviđa?
2: Pa naravno, ja obožavam paradajz i suve smokve.
1: Je li istina da je grbaljska pomidora najljepša pomidora?
2: Ne samo da je najljepša ovdje, nego siguran sam u regionu, u Evropi mogu reći da je najljepša pomidora na sin.
3: Ja sam Vasile.
4: Ja sam Đorđe.
1: Jeste li odavde?
3: Odavde, tu iz Grblja.
1: Kako se provodite, kako vam se sviđa atmosfera?
4: Super, dosta je Grbljana došlo, veoma je lijepo.
3: Odlično, ja se nadam da će se češće ovo ovako organizovati.
1: A što volite o grbaljskih proizvoda najviše?
4: Domaći sir, pršut.
3: Pomidore, isto što smo došli ovdje, zbog čega smo i došli.
1: Je li najbolja pomidora iz Grblja?
4: Nema je niko takvu.
3: Nema bolje.
2: Grbalj je tradicionalno da dočeka sve ljude sa strane, da bude puna trpeza. I uvijek smo očekivali ljude iz Prašiva, koja je to naša tradicija. I hvala vama što ste došli da nas ovako malo pravite neki intervju sa nama.
1: Iz kojeg ste sela?
2: Ja sam selo Vranović ovdje, to je tu na par kilometara. Inače iz Grblja, Milivoj Petrović.
5: Pa dobro, fino ovako. Zabavljamo se. Trpeze je napravljena fina zakup.
6: Ali kada se štandovi rastave i ljudi odu kućama, sve se vraća tamo odakle je i počelo. Na njivu, u maslinjak, u vinograd, u pčelinjak. U malo domaćinstvo koje odlučuje da nastavi i ostane u proizvodnji. Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh Grblja. Slušali ste ljetnje priče sa Natašom Janović.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Step to Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptokotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Toliko u popodnevnom programu sa tri frekvencije Radio Kotora, 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Komunalno Kotor raspolaže sa preko 70 vozila, od kojih više od polovine za potrebe službe čistoća, pojačane kontrole saobraćaja, danas i sjutra na području Crne Gore i Kotora. 4 broda i katamaran Antonija danas u zalivu. Danas počela isplata penzija. Klarinet Fest 18. po redu počinje večeras u Kotoru i trajeće do 27. augusta. Vaterpolo spektakl 100 godina vaterpola u Crnoj Gori večeras u Herceg Novom. Sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 27 do 37 stepeni. Prijatan ostatak popodneva i večeri, ustala se Radio Kotora, žele vam u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz redakcije vas pozdravlja novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Tata, što je to predizborni govor? To ti je, sine, kad ti dam lizalicu, a obećao sam ti trotinet. Drage, mili, zdravo bili, otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa obimnim dnevnim neredom. Da bi spremili ovaj radio specijalitet, bilo nam je potrebno pola kile politike, 10 deka ekonomije, čašica slane vode iz Dobrote i kupica slatke iz Starog grada, pola litre nekulture, prstohvat ekologije i kašika morskog dobra pomiješana sa biberom iz UNESCO-a. Dakle, kao što čujete, sve je ovo jedan veliki paštroć. Budite sa nama u narednih 9 minuta, jer uprko svemu, važno je samo dobro se smijati. Epicentar ide u etar. Drače. Tačno znam što će nam reći ovi iz Evropske unije kad uđemo u EU. Što? Au, ko vam je ovo radio? Tuđa posla gledajući, nas prate slušajući. Više se vidi iza škura nego sa brda. Reko sa na biro rada, dobar dan, ja u vezi posla. Oni mi rekoše, a ko vam je veza? Kese, flaše, kante, čaše, tanjiri. Plastično sam objasnio stanje u moru i šumi. Što je cilj kluba u novoj sezoni? Prvenstveno da uzmemo kup.

Dragi Lezilebovići, ukoliko pobjedimo na ovim izborima, mi vam obećavamo da nećete morati ići na posao. Svaki dan u sedmici bit će nedjelja. Sat budilnik bit će protjeran iz zemlje. Slobodno vrijeme važit će 24 sata dnevno. Sama pomisao na rabotu bit će strogo sankcionisana. Uvešćemo nagradu ljenčina. Prvi stepen nagrade je samo ležanje. Drugi je ležanje i sjedanje, a treći ležanje, sjedanje i noge u vis. Uzrečica što se radi bit će tretirana kao psovka. Radni dan će se zvati pauza. Ekonomisti će ići na odmor, muzičari na intermeco, sportisti na rekreaciju. Najteži posao bit će da dignete olovku i zaokružite lijenu partiju. Živimo u duhu slogana. Kod nas se dobro živi koliko se radi. Kada bi se manje radilo, još bolje bi se živjelo.

0: Sa epicentralnih talasa slušamo glas crnogorskih aforističara. Ovog puta ispred mikrofona je Bojan Rajević.
1: Ako ludak ne zna da je lud, treba ga odvesti pred neki šalter. Tu svi shvate da im nešto fali. Da mi nije institucija, ne bih znao gdje ću s ovolikim povjerenjem. Dok stvara, ne misli na publiku, to se u njegovom dijelu vidi. Idioti su se toliko namnožili da ih ima i bez političkih funkcija. Javnost ne treba ništa da zna kako ne bi došlo do njenog uznemirenja. Kako je krenulo s revizijom istorije, neko bi mogao doći na ideju i da ona ne počinje od mene. Mrtvima treba obezbijediti pravo da budu birani. Ni njima mozak ne funkcioniše. Ne volim da govorim o svojim vrlinama, srećom nemam ništa. Ne sudite strogo o mojim aforizmima, pisani su s ograničenim budžetom.
0: Najnovija vijest, u Kotorskom podmorju pojavila se nova vrsta ribe, takozvana kruzerica. Došla je ovdje sa brojnim brodovima, hrani se specijalitetima sa njih. Postoji nekoliko vrsta, izdvajaju se Costa Crocerica, Celebritica, Harmonikica itd. Kada nema kruzera, živi u brojnim šporetima koji su bačeni u more. Druži se sa labrama, guljočima i šparevima, međutim naučnici još nisu utvrdili zašto. Može da pojede hrane i preko svoje težine, pa je još zovu riba ipo. Nisu kao orade, ali kada se nađu u mreži, o čudu rade. Preteče su joj ribe koje su se odomaćile ovdje i prije dolaska preko okeanskih brodova. Prezivaju se na ić, pa ih ribari u šali zovu kruzerić. Nije poznato koliko ih ima, ali uskoro će rezultati popisa, pa će se znati njihov tačan broj. Vremenska prognoza za Kotor. Duvaće vjetrovi različitih smjerova i mnogi će se okretati kako puva, jugo ili sjever. Pogotovo u susret izborima koji mogu izazvati nestabilnost u prizemlju, pritisak u granicama nenormale. Sve to uz slabu vidljivost sunca, kome se ne treba izlagati ukoliko niste namazani. Drage, mili, zdravo bili, pratili ste Epicentar na 99 megaškerca. Za 7 dana opet smo tu. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Ton emisiji dao je Savo Popović, a glasove Tamara Vuković i Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Tata, što je to predizborni govor? To ti je, sine, kad ti dam lizalicu, a obećao sa ti trotinet.

0: čuvari sna.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
0: Čuvari sna.
2: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada slijede hitovi iz 1934. godine. Njih izvode Paul Whitman and Orchestra, Cab Calloway, Francis Day i Carol Gibson and Savoy Hotel Orphans.

0: Razgovari s nas.
1: Slijedi još nekoliko hitova iz 1934. godine. Slušamo Turnera Laytona, Gertrude Lawrence, Ruby Valley and Connecticut Yankees, BBC Dance Orchestra i Henrya Halla sa orkestrom.

0: Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju 2026. O značaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče. Ako se Grbalj pogleda kroz stare zapise, zemlja je ovdje nekada određivala ritam gotovo svakog dana. Sijalo se žito, sadilo povrće, uzgajala loza, brinulo o maslinama i stoci. Radilo se na njivama, u maslinjacima, na gumnima i u mlinovima. Ono što bi zemlja dala nije ostajalo samo u domaćinstvu. Od toga se živjelo, trgovalo i hranila čitava zajednica. Između nekadašnjeg poljoprivrednog kraja i današnjeg Grblja stalo je mnogo toga. Gradili su se putevi i kuće, razvijao turizam, mijenjao način života. Međutim, znanje koje se nekada podrazumijevalo danas ima svoje čuvare.
1: Mi smo danas u potrazi za najvećim primjerkom pomidore. A čini mi se na vašem štandu da je upravo možda ovaj primjerak najveći. Kako se zovete?
2: Donković Jelena.
3: Aleksa Donković.
1: Za jednu ovako veliku pomidoru, što je potrebno? Inače za ove poljoprivredne proizvode, sunce, ljudska ruka ili voda?
2: Sve zajedno. Mora biti sve zajedno, jer ako nije, nema ništa od toga, vjerujte mi. Znači, od vode, sunca do njegovanja svakog dana, to je najbitnije.
1: Od koga ste vi naučili da radite u polju?
2: Ja sam naučila od svekra, svekrvi i od muža.
1: Odakle?
2: Oni se bave time, oni iz Radanovića, i oni se bave pa preko 40 godina su na pjacu u Kotoru. I eto, ja sam se udala i nastavili smo svi zajedno sa sinovima, imamo još jednog sina starijeg i nastavili smo da radimo.
1: Da li ti vidiš se u budućnosti da nastaviš ovaj posao i da pomažeš tati i mami?
3: Da.
1: A od koga si ti naučio sve ovo što znaš?
3: Od mame i tate i džeda.
1: I džeda. Što te džede najviše naučio?
3: Džede me najviše naučio da čuvam par i da se svakog dana radi isplati.
1: A džede danas?
3: Pa on danas odmara zato što je skoro svaki dan rano na pjacu, pa sad kad ima da odmori, on odmara.
1: Bravo. A ti si ga dostojno zamijenio.
3: Da.
1: Bravo. Mogu li vam što pomoć? Da. Vaše ime?
4: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
1: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
4: Da se rodila sinko.
1: A kada se sjetite djetinstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
4: A svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni i sad opticaj.
1: Kada pitam što se promijenilo, sigurno se dosta izmijenilo i nećemo. A što je ostalo isto?
4: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo, malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga. A mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
1: Po čemu su grbaljske pomidore najljepše pomidore?
4: Znam je što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je pod nebje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbaljsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institut u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo. Da.
5: Da. Ja sam Rajko Krstičević iz sela Šišića, paradajz proizvodim u Peninsku valu, gdje je prvi tu je prva počela proizvodnja tog paradajza davno, možda prije 200 godina, ne mogu sad reći godinu. To malo ko više radi, ima Doljovi Donković i ja. Ja sam se družio sa mnogim naučnicima. Jedan od njih bio je Vlad Ognjanov. To je doktor nauka, jer on je predavao na osadskim fakulteti. Kod njega sam ja neko zimao nektarine, imao sam ja neka strašne nektarine, breskve. To isto ovdje sve dobro. E sad, to vam je caka zbog temperature dana noći. Ova godina nije tako. To se za ovu godinu ne može. Znači, poslije vrelog dana, ovdje su noći u Grba jako hladne. U odnosu, recimo, na Podgoricu, Novi Sad, bilo će. E, ta temperatura dana noći donosi jako specifičan ukus i voću i povrću. Ja sam to od njega saznao i to sam rekao na televiziji u Crnoj Gori. Ja sam pitao, ali mogu to da kažem, ovama večeras to kažem, to je zbog toga. Međutim, ja sam na period bio, kratko sam bio, ali bio sam u Afriku. Mene ovo sa ova naša klima posjeća na Afriku. Pa ja sam bio dolje, da su viš, koliko sam bio. Evo, ovakve su dolje, ovaj, tako je to. Što se tu dogodilo, ja ne znam. Znači, ja sam u Radanoviće, tu živim, više Pošte Gore. Ja u Radanoviće, nikad mi klima nije trebala. Ja sam tek ove godine uključio klimu, jer ne može su, ovo je pakao.
4: Sanja Odža.
1: Imate rasadnik, jel
4: da? Da, imamo plastenike u koje smo proizvodili rasad ukrasnog bilja neko vrijeme i povrća, a sad smo više na cvijeće, na ukrasno bilje. Mjezda je cvijeće mnogo ovaj, zahtjevnije, mislim, ali je mnogo ljepše.
1: Ja sam malo ljubomorna jer meni cvijeće baš ne uspijeva i onda kada vidim ovako rasvjetano, raznobojno, onda se zapitam što sve treba da uspije ovako lijepo cvijeće.
4: Moram vam reći da cvijeće mora da se voli, stvarno mora da se voli. Cvijeće čak voli i muziku, znači u plastani.

0: nešto zaradite, tako da su se, sad je sin, čerka i zet su to razvili veliki biznis, oni su uglavnom gravitirani sjeveru Crne Gore i nije samo u pitanju maslinovo drvo, nego i nešto drugo, ovo su također njihovi proizvodi, oni imaju i mehanizaciju, a ja i sin, ono što je svaki domaćinski alat, bušilica, brusilica, testera, sekirica, tešlica, to je to što ja i, a oni imaju ipak opremu i to rade na veliko.
1: Kako je vaše ime?
0: Golub Keković iz Sutomora.
1: Sutomora, a što vas dovodi u Grbalj?
0: Pa u Grbalj dovodi me gospođa Vesna Đukić sa kojom sarađujem od prvog dana. Prvu izložbu sam imao u Bijeloj koju je organizovala gospođa Đukić i neki prvi naši proizvodi su otišli za Kanadu. Da, to je to. I to je veoma interesantno, tako da se... A inače, Vesna Đukić je izuzetan organizator manifestacija. Ja mislim da u Crnoj Gori nema neko ko tako uspješno organizuje i vrlo se rado odazivam koliko još budem mogao, ja ipak imam godine.
2: Žarko Kraljević.
1: Vidimo ovdje proizvode pčelinje, proizvode gorki med, što mi je privuklo pažnju, ali i svijeće i različite predmete od voska. Čime se sve
2: bavimo? Bavimo se uglavnom pčelarstvom, to nam je glavni prioritet, ali pravimo i ostale domaće proizvode. Imamo ovaj gorki med koji je vrlo specifičan i rijedak.
1: Zbog čega je rijedak?
2: Pa zato od planike, on se pravi od planike ili maginje. I nema ga svuđe. Znači Grbalj, Luštica, neđe na nekim lokalitetima oko Bara i to je to što se Crne Gore tiče.
1: A recite mi, za budućnost, da li se vidite za 20 godina na istom poslu?
2: Pa ja se nadam jednog dana kad stavim pomorstvo da ću povećati broj društava i počet samo s tim da se bavim.
1: To je porodični, jel tako posao?
2: Jes, za sad je porodični, jes.
1: A od koga ste naučili?
2: A meni je to pokojni otac počeo da drži i onda sa s njim pomalo i onda sam ja naslijedio.
3: Gazdinstvo Vilović, Herceg Novog.
1: Što vas dovodi u Grbalj?
3: A dugogodišnje prijateljstvo sa organizatorom Vesnom Đukić, od mog pokojnjeg oca prešlo i na nas, pa smo nastavili sa dobrom saradnjom da izložimo proizvode naše i da pomognemo ovu manifestaciju sa svojim učešćem i svojim proizvodima i uljepšamo.
1: Vidimo ovdje različite proizvode, maslinovo ulje, medovinu, jel vi sami se bavite?
3: Da, sve proizvodimo mi sami, imamo hladno cijeđeno maslinovo ulje, sokove, 17 vrsta likera, 7 vrsta rakija, džemove, kiselu salatu, med, znači još jednu paletu proizvoda koji ne možemo sve da nosimo stvarno na ovakve sajmove, ali za sad ovoliko ispoštovali smo za ovaj sajam.
4: Milovac.
1: A odakle dolazite?
4: Iz Duba, Pržice.
1: Tu znači blizu.
4: Iz mjesta.
1: Recite mi, ovdje još jedan med. Izgleda da su Dub pčele vrijedne.
4: Jes, bilo ove godine meda.
1: Koliko se bavite ovim? Je li ovo vaš primarni posao ili je usputni?
4: Pomoćni posao. Hvala.
1: Ovdje pored pčelica kao dekoracije vidimo i proizvod od pčela. Kako se vi zovete?
5: Ja se zovem Vuksan Bajčeta, živim u Budvi, a pčelarim Primorje i pljevlja kak muže znači.
1: Recite mi, ovdje imamo od priganica do meda kompletnu ponudu. Koliko je potrebno rada za jedno ovako trpezu?
5: Pa potrebno je dosta rada. Čitava godina se mora raditi u pčelinjake i pripreme za pčelinjake, tako da je zahtjevan posao pčelarstva.
1: Koliko se vi bavite ovim poslom?
5: Bavim se 26 godina.
6: Dobro večer, prije svega da pozdravim Kotor i Grbalj, naravno. Sa Cetinja dolazimo, košnica bajice, to je naš med prije svega, a mi smo nešto novo napravili na ovim prostorima za zdravlje stanovništva, to je apikomora.
1: A što je to?
6: To je komora napravljena od prirodnog materijala, u njoj se nalaze košnice.

0: koje rade sasvim prirodno kao i bilo gdje drugo, pčele, i donose sve što donose u ostale košnice, i u te košnice tu su med, matična mliječ, propolis, berga, sve se nalazi u košnici. Košnica sadrži 200 minerala i vitamina koje vi udahnete na prilikom inhalacije u toj košnici. To su terapije za sve ljude koji imaju problema sa respiratornim sistemom. Od djece koje imaju problema s bronhitisom, astmom, kroničnom opstrukcijom pluća, čak i ljudi koji imaju karcinom, dolaze kod nas.
1: Ko zna što će biti do kraja?
2: Da vidite što je.
0: Da ćete tek dobiti energiju za posao. Samo nazdravite. Da budemo zdravi kao pčelice.
1: Da budemo zdravi kao pčele.
2: Da.
1: Vaše ime?
3: Antonija Pean.
1: Dolazite
3: iz Tivta.
1: Da. Ovdje imamo domaće kolače.
3: Jeste, domaći suvi kolačići samo. Starinski ovaj krvina sa mašću, što su babe radile. Vanilice, potkovice s kokosom, šapice s orahom i kuki sa čokoladom.
1: Ovi kolači još uvijek rade?
3: Još uvijek, mamina je stara mašina, još uvijek je u funkciji. Jeste, čuvamo je koči u glavu.
4: Ja sam Milanka Batinić.
1: Odakle dolazi?
4: Dolazimo sa Sokolca, Romanija Sokolac. Znamo se više godina sa organizatorom, zahvalni smo im što nas uvijek pozivaju. Ovdje nam je divno, osjećamo se kao kod kuće, radimo preparate na bazi pčelinjih proizvoda i ljekovitog bilja zato što smo pčelari. Imamo vosak, med, propolis i beremo bilje na planinama, a onog kojeg nema kod nas onda uzgajamo plantažno. Imamo meleme, kreme, tinkture, imamo ovaj kozmetiku, imamo svoj med, polen i radimo mješavne na bazi meda, polena, matične mleči i ljekovitog bilja.
1: Vaše ime?
5: Lela Popović, dolazim iz firme Car Invest, Farma Carović u pitanju sa Krimovica.
1: Ovdje vidimo dominira ipak sir najviše, znamo da imate na farmi dosta živoga.
5: Jeste, trenutno je izlaženo sve naše proizvodi koji mi proizvodimo, to je kravlji trapist polutvrdi sa dodacima, ruzmarin, crvena paprika i miks crvene paprike i ruzmarina, kao i redovna proizvodnja trapista običnog i dimljenog. Isto takav asortiman imamo i kozijeg sira.
1: Dobroveče, evo nas na još jedan puni štand sa različitim voćem i povrćem. Vaše ime?
6: Vesna Đukić iz Radanovića, zapravo selo Belinovo.
1: Znači vi ste ovdje domaćin. Recite mi, od rada na zemlji do ovako bogate trpeze, koliki je put?
6: Dugačak. Ali dobro, kad vi vidite na kraju sve ovo što iz vaše bašte izađe, ja sam ovo i nazvala sve iz moje bašte, tako da onda imate neko zadovoljstvo kad znate da nije tretirano hemijski, kad je čisto, kad možete da ga pojedete direktno, kad ga uberete, onda ste zaista zadovoljni. Normalno, tu mi pomaže muž, nije ovo mojih ruku djelo.
1: Samo vaše ime i odakle dolazite?
7: Rođa Vera, iz Grblja sam, dupla grvaljka.
1: Iz kojeg sela?
7: Iz Šišića.
1: A što znači to dupla grbaljka?
7: Znači da sam iz jednog sela otišla u drugo. Tu blizu. To je moje dupla grbaljka. Ne snimate valjda sve ovo, ili?
8: Dobrodošli na rame domaćih...
9: Manifestacija je okupila brojne proizvođače domaćih proizvoda, građane i goste u organizaciji Savjeta mjesnih zajednica Grblja, Društva pčelara Grbalj i Maslinarskog društva Boka, uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije Kotor. Prisutnima su se obratili direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić i etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić. Otvarajući manifestaciju, Ristić je kazao da Grbalj tradicionalno predstavlja mjesto povezivanja i okupljanja, ističući značaj podrške domaćim proizvođačima i njihovom doprinosu razvoju turizma.
2: Ovdje smo se okupili radi domaćih proizvođača koji nisu samo iz ovog regiona, nego su iz cijele Crne Gore, tako da želim da ih pozdravim, želim da u budućnosti bude što više ovih izlagača, želim da večeras svi probate njihove divne proizvode, da u mjeri onog koliko možete kupite i pomognete na taj način domaće proizvođače koji su zaista osnova budućnosti, pa tako i turizma u Crnoj Gori.
9: Etnološkinja i antropološkinja Danijela Đukić ukazala je na to da manifestacija prevazilazi predstavljanje poljoprivrednih proizvoda, jer posjetiocima omogućava neposredan susret sa tradicijom i kulturnim nasljeđem grblja i drugih krajeva Crne Gore.
10: Ovo je prilika da i svi gosti koji borave na crnogorskom primjeru upoznaju se sa tradicijama grblja i drugih krajeva Crne Gore, i zaista je čast što možemo da svi pa iz u razgovoru i u susretu sa proizvođačima saznamo ne samo o tom poljoprivrednom proizvodu, već i o načinu života, tradiciji, tradicionalnoj ishrani, jelima, pa i receptima.
9: Posjetioci su uživali u bogatom kulturno-umjetničkom programu i nastupima pjevačkog društva Grbalj. Prijatelji sa svih strana.

0: Među brojnim prisutnima bio je i predsjednik Skupštine opštine Kotor, Vojin Batuta.
1: Molimo vas za vaš utisak večeri, a posebno večerašnjeg bazara poljoprivrednih proizvoda.
2: Dobro večer, dobrodošli. Pa eto, ova manifestacija služi svakako u napređenju kotorskog turizma. Ja bih prije svega čestitao organizatorima na odličnoj organizaciji i na tome što je prisutno više od 30 izlagača. Ima iz Grblja, ima iz okoline, ima iz čitave Crne Gore, tako da je svakako ova manifestacija uspjela. I ove manifestacije upotpunjuju turističku ponudu naše grada i naše opštine.
1: Recite mi, koje je vaše sjećanje, najdraže sjećanje na Grbalj iz vašeg djetinjstva?
2: Pa ima više sjećanja iz mojeg djetinjstva. Najviše sam volio fudbal, ali sam pratio što se dešava u Grblju i Grbalj ima vjekovnu tradiciju poljoprivredne proizvodnje. Tako da su ljudi ovdje u prošlosti imali jedini izvor prihoda od te poljoprivredne proizvodnje, naporno su radili u skromnim uslovima. Tako da poljoprivredna proizvodnja ovdje ima veliku tradiciju. Poznat je Grbalj bio poslije ratnim godinama u teškim vremenima i godinama po proizvodnji pšenice i žita. Govorilo se da Grbalj može da hrani Boku. U 80. i 90. godinama je poznat bio najviše po pomidori i po praskama. I čuvena grbaljska pomidora i praske. Međutim, moramo priznati jednu stvar, da sad je došlo do stagnacije poljoprivrede, takva su vremena, ali mislim da je jedina najveća korist od poljoprivrede ako se spoji sa seoskim turizmom. Mi kao opština smo spremni da pomognemo i pomažemo i nedavno su bile subvencije za poljoprivredne proizvođače, međutim razvoja u tim oblastima ubrzanog nema bez podrške države. To je resornih ministarstva, ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma. Eto tako, mislim da u regionu možemo pogledati da se u to više ulaže nego u Crnoj Gori, tako da bi pozvao ministarstva i vladu Crne Gore da više pomažu u poljoprivredu i seoski turizam.
1: Tako se provodite. Super! Moj Grbalj uvijek lijep. Zaista je prelijepo, predivna atmosfera. Mogu smo zadovoljni kako smo. Jeste li probali što od proizvoda?
3: Pa, za sad jesmo samo voće i tako ovo što je izloženo, ali probali smo pića. Sve je prelijepo.
1: Jeste li probali što od grbaljskih proizvoda?
4: Pa, pored takvoga kuvara kao što je Žućo Rašković, mora bi sve izvaredno.
1: Odakle ste, iz kojeg sela?
5: Iz Šišića, rođena Bršnjeva, ali Šišići, Gornjik, lijepo, nisam prvi put. Kako poslovim, tako, a i vas poznajem danas da je moderno, napredno, idu vremena, 21. vijek je.
6: Meni je ovdje jako lepo, uživam. Ne, ja sam iz Novog Sada.
1: A što ti se najviše sviđa?
6: Pa muzika, lepo je, atmosfera, sve je onako lepo.
7: Ljeto, atmosfera, ljudi su veseli.
1: A grbaljski proizvodi?
7: Savršeni, sve smo probali, čak i voće.
8: Prije svega pozdrav svim gledalcima Radio Kotora i hvala vam puno što nas posjećivate na našim manifestacijama. Uživam, super hrana je, super sve je pripremljeno izvrsno, svaka čast organizatoru.
1: Koji se vama grbaljski proizvod najviše sviđa?
8: Pa naravno, ja obožavam paradajz i suve smokve.
1: Je li istina da je grbaljska pomidora najljepša pomidora da su?
8: Ne samo da je najljepša ovdje, nego siguran sam u regionu, u Evropi mogu reći da je najljepša pomidora na sin.
9: Ja sam Vasile.
10: Ja sam Đorđe.
1: Jeste li odavde?
9: Odavde, tu iz Grblja.
1: Kako se provodite, kako vam se sviđa atmosfera?
10: Super, dosta je Grbljana došlo, veoma je lijepo.
9: Odlično, ja se nadam da će se češće ovo ovako organizovati.
1: A što volite o grbaljskih proizvoda najviše?
10: Domaći sir, pršut,
9: pomidore, isto što smo došli ovdje, zbog čega smo i došli.
1: Je li najbolja pomidora iz Grblja?
10: Nema je niko takvu.
9: Nema bolje.
8: Grbalj je tradicionalno da dočeka sve ljude sa strane, da bude puna trpeza. I uvijek smo dočekivali ljude iz
11: ispraćivati, koja je to naša tradicija. I hvala vama što ste došli da nas ovako malo pravite neki intervju sa nama.
1: Iz kojeg ste sela?
11: Ja sam selo Vranović ovdje, to je tu na par kilometara. Inače iz Grblja, Milivoj Petrović.
4: Pa dobre, fino ovako, zabavljamo se, trpeze napravljena, fina, zako.
0: Ali kada se štandovi rastave i ljudi odu kućama, sve se vraća tamo odakle je i počelo. Na njivu, u maslinjak, u vinograd, u pčelinjak. U malo domaćinstvo koje odlučuje da nastavi i ostane u proizvodnji. Bio je ovo još jedan susret sa ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju duh Grblja. Slušali ste ljetnje priče sa Natašom Janović.

0: Klinika Budva. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Budva vas poziva na Petrovačku noć. Petak, 21. avgust, jedna od najpoznatijih ljetnjih manifestacija pretvara Petrovačko šetalište u pozornicu ljeta. Mjesto gdje se tradicija, muzika i miris mora spajaju u nezaboravnu primorsku feštu. Sportske igre, dječji program, degustacija morske ribe, piva i vina, defile i koncert gradske muzike Budva, koncert gradskog hora Budva, Priganice, Makadam, Marija Šerifović, šetalište u Petrovcu. Dobrodošli.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor, nedjelja 11.30, humoristička emisija Epicentar.

0: Poštovani slušaoci, jutarnji program Radio Kotora nastavljamo magazinom Grad. Gost danas na talasima Gradskog radija je predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirko Vičević, koji se uključio telefonskim putem. Razgovaramo o aktivnostima društva u godini kada ono obilježava značajan jubilej, 25 godina rada i postojanja. Naime, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore bilo je aktivno u proteklom periodu, a sve realizovano objedinjeno je u 204. broju Hrvatskog glasnika, koji se upravo priprema za štampu.
1: I ujedno i sa velikim člankom i fotografijama sa proslava jubileja Hrvatskog građanskog društva i 25 godina, prvih 25 godina rada i djelovanja. Pored toga, mandolinski orkestar koji vrši upis novih članova, curica i dječaka od 9 do 16 godina. Ponovo je počeo sa radom nakon male ljetne pauze. Evo, ovaj period predškolskih aktivnosti, da se podsjetimo da i mandolinski orkestar je u mogućnosti da vježba, da proba, i to u prostorijama društva na pjaci od muzeja. I tu se mogu i naši članovi javiti za eventualne informacije, za sve ono što u biti Hrvatska zajednica u Kotoru je spremna ponuditi i pomoći.
0: Vičević ističe i da je budućnost časopisa Hrvatski glasnik, kako kaže, zagarantovana.
1: A budućnost Hrvatskog glasnika je, sada rekao bih, bliža budućnost je riješena, ona je sigurna, zagarantirana. Vlada Republike Hrvatske je prepoznala ovaj izuzetno kvalitetan projekt, iako mi u Hrvatskoj zajednici smatramo da je to više od projekta, to je nešto čime se dičimo, pokazujemo i pišemo o nama samima i predstavljamo nas već 20 godina, tako da s obzirom da je jedan od projekata pod posebno značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske, samim tim i financiranje kao jedan od bitnih faktora je riješen. Redakcijski odbor je jak, radimo na osnaživanju, na uključivanju mnogih ljudi, još novih članova, dok za glavnog urednika je angažiran Nikola Dončić. Mladi iskreno ne pokazuju generalno veliko interesovanje za štampane medije, za nešto što se drži u ruke i što se čita, lista, međutim na tome jeste misija glasnika, jer smo ubijeđeni da samo tako je pravi dokaz opstojnosti i da sve što treba mora biti i mora se naći u pisanoj formi.
0: Ocjenjuje i da u ovom vremenu nije teško sačuvati hrvatski identitet, jezik, kulturu i tradiciju.
1: Naravno da se prostori svjetskog miješanja, globalizacije na svakom nivou osjećaju. Međutim, smatram da mi imamo snagu, da je to potrebno i da u tim različitostima crpimo snagu, ali i obavezu prema onima koji su živjeli prije nas, što nam daje za pravo da, poštujući pretke, stvaramo i preduvjete da bi i naša djeca i budućnost svih nas koji pripadaju toj zajednici, ali ne samo, nego i prijateljima, članovima koji su dio te velike kulture, baštine, tradiciju i koji su praktički nekako povezani sa hrvatskim građanskim društvom.
0: Hrvatska zajednica, naglašava Vičević, djeluje prevashodno kroz Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore,
1: koje je institucija, državna institucija upravo za nacionalne zajednice, a i kroz niz udruga hrvatskog predznaka, a i ne samo hrvatskog predznaka, koji su uvezani i u fokusu im je rad hrvatske zajednice, hrvatskog naroda, kulture, prošlosti, tradicije, a i budućnosti. Samim tim, udruge između sebe itekako su povezane, djeluju, prave se i zajednički projekti, učestvujemo na raznim manifestacijama, dajemo podršku jedni drugima i rekao bih da od ove godine i uz podršku fonda za manjine i manjinska prava u Crnoj Gori, koji je upravo zbog toga i formiran, koji treba da prepozna one udruge, one organizacije nevladine koji su na tom polju aktivni i da samim tim uspije kroz određene financijske potpore podržati projekte koje smatra i koje komisije odaberu kao da su važne ili da su dovoljno bodovane da bi se dobila neka financijska pomoć. Evo, Hrvatsko građansko društvo je ove godine apliciralo kod Fonda za manjine Crne Gore i dobilo značajnu potporu za jedan izuzetan ponovo projekat, a to je Božićni domjenak sa Hrvatima Crne Gore.
0: Uvjeren je da evropski put Crne Gore može uticati na položaj i budućnost hrvatske zajednice u našoj zemlji.
1: Mi sigurno vjerujemo u taj put od

0: nekako dali dug koji imamo prema ovima koji su bili prije nas i sve ovo nam ostavili, a isto tako da bismo u tom moru evropskih zemalja i identiteta pokazali i držali do svog, što je najbolji preduvjet za poštivanje i drugih i za ono što je Europa, da je to Europa bez granica i da u njoj svako ima svoje mjesto i svoj položaj.
1: U magazinu Grad govorimo i o problemima i poteškoćama sa kojima se hrvatska zajednica suočava, a koji su, kako Ovičević napominje, različiti.
0: Problemi vezani i poteškoće za hrvatsku zajednicu su različiti. Nas članovi kontaktiraju, mi smo u jutarnjim časovima na pjaci od muzeja, u uredu, saslušamo, imamo prisne kontakte, imamo veliki broj članova, od distribucije Hrvatskog glasnika, od pomoći pri ostvarivanju nekih zagarantiranih prava, konsultacija, od uključenja na razne manifestacije. Evo, posljednjih par godina uz izuzetnu saradnju sa generalnim konzulatom i sa generalnom konzulicom gospođom Jasmin Kolončarević, veliki broj naših članova mladih iskazuje veliku želju i zainteresiranost za studiranje u Republici Hrvatskoj, pa smo i tu u dosta mjeri uključeni i želimo da budemo taj posrednik i koliko god više možemo približimo našim članovima, našim ljudima ono što su mogućnosti, recimo po tom pitanju, isto tako i za ostvarivanje nekih radnih angažmana u Republici Hrvatskoj, do ostvarivanja prava na državljanstva, prepise i tako dalje, i tako dalje. Ima mnogo aktivnosti. Nadamo se da će se taj naš djelokrug i proširiti onoliko koliko su nam i kapaciteti, ali i obaveza prema zajednici da je garant da se mora izuzetno pristupiti ozbiljno, odgovorno i da taj servis građanima ne smijemo ili ne možemo uskratiti.
1: Mirko Vičević je i u ranijem periodu bio na čelu Hrvatskog građanskog društva Crne Gore.
0: Ovo je moj drugi mandat, to je tačno na čelu Hrvatskog građanskog društva i trudio sam se, a i trudim se da u svakom periodu damo neki novi pečat. Naravno da Hrvatski glasnik i Tripundanski bal je nešto što nas krasi duži niz godina. Mandolinski orkestar smo uspjeli ponovo da pokrenemo nakon pandemije i određenih problematika. Međutim, smatram da bi jedan pečat ovog novog rukovodstva bio redizajn i kompletno vizuelna drugačija slika, a i sadržina Hrvatskog glasnika, kao i uvođenje ili postavljanje Božićnog domjenka kao obaveznog druženja pred nama najsvečanije blagdane.
1: Za kraj gostovanja osvrnuo se i na to kako vidi poziciju Hrvatskog građanskog društva tokom narednih godina.
0: Teško je prognozirati kako će se stvari odvijati za tako veliki korak unaprijed. Idemo manjim koracima, ali rekao bih sigurnijim. Uspijevamo da kroz ove već postavljene aktivnosti dodamo ponešto što bi u određenim vremenskim intervalima bilo značajno za naše, kao što su recimo izložbe nedavno održane ili promocije na kojima ćemo malo više raditi u narednom periodu, kako bismo imali praktički aktivnosti gotovo svakog mjeseca u godini. Nadam se da će se ovaj rad nastaviti sa željom što stabilnije, što sigurnije i na još nekom većem nivou, iako iskreno govoreći za ovako ne toliko brojnu zajednicu, ali izuzetno jaku, stabilnu i ukorijenjenu, nisu male stvari ni sada na djelu. Nadajmo se da će te nove generacije ljudi koji se budu prepoznali i iskazali želju da se uključu u rad, uspjeti da i kroz naredan duži vremenski period nastave sa jednom, ipak rekao bih, bogatom aktivnošću.
1: Zahvaljujemo predsjedniku Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Mirku Vičeviću na gostovanju u magazinu Grad, a vi poštovani slušaoci ostanite u Talase Radio Kotora.

0: Dirigent, orguljaš i umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, Ivan Šćepanović, jedan je od rijetkih mladih umjetnika koji svjesno bira život i rad izvan društvenih mreža. U razgovoru sa Sanjom Čavor govori o potrebi da muzici i ljudima ostavimo prostor da, pod navodnicima, udahnu, ali i o tome kome želimo da budemo dostupni.
1: Danas se od umjetnika očekuje da budu prisutni na društvenim mrežama, da budu vidljivi i stalno dostupni. Mislite li da je tišina postala podcijenjena vrijednost?
2: Pa mislim da je tišina apsolutno zanemarena i zapravo ljudi nisu svjesni kolika je ljepota tišine. Imamo te male balončiće gdje možemo otići, evo vi imate tu možda prirodu u zaleđu, možda koju planinu ili moji su se Brača, ali u jednom mjestu u centru Brača, pa kad doživite noć pod zvijezdama gdje nema svjetla, gdje nema automobila, tehnologije koja nagrđuje i zapravo koja je jedno auditivno zagađenje, svjetlosno zagađenje, onda zapravo osjetite kolika je zapravo ljepota tišine. Baš evo, spomenuo sam tu jednu kompoziciju koju smo izvodili u Tiftu. Oni nisu isto, ne znam što sam ja radio, a ja sam to isto malo svjesno radio, da su recimo pauze bile u toj kompoziciji puno značajnije kako bi se nekako uspio napraviti jedan eho, emotivni eho, da te pogodi, da ne ide zvuk na zvuk, nego da ljudima dopustiš trenutak da udahnu i kažu ok, sad sam to čuo. I takve neke stvari.
1: A nekad je potrebno da ne bude sve perfektna sinhronizacija.
2: Tako, pa apsolutno. Jedan naš glazbenik Anđelko Klobučar je rekao čistoća je onako samo pola zdravlja. A ono što ste spomenuli, društvene mreže, ne znam, vjerojatno ste pokušali naći mene, ja nemam društvene mreže. Ja sam ih imao, onda sam možda malo ovako ekstravagantno, ja sam rekao, ja pokušat ću, možda je glupo, ali pokušat ću nekako graditi bar jedan dio svoje karijere, to je ovo sad početak, bazirajući se i fokusirajući se na ono što ja radim.
1: Dakle, Facebook, Instagram,
2: nije. Nemam, da. A ako netko hoće vidjeti moj rad, neka upiše u internet, jer opet je sve dostupno, neka vide koncerti, ove programske knjižice i neka vide što radi. Ako žele baš vidjeti što ja radim, neka dođu na koncert i neka po tome sude.
1: Jel vam zamjeraju to kolege, jel vam zamjeraju prijatelji
2: vaš? Pa, prijatelji mi kažu da sam glup. Kažu, ti si glup, ti bi mogao toliko da imaš svaki dan neke koncerte, pa ti... Svi bi mogli biti ljubavni kad vide, pa meni nije, ja sam rekao, meni nije ideja sad da, jer meni zapravo nije ideja, pitanje je što je uspjeh. Ona kaže, pa imaćeš više, i što kad imam više koncerata. I bitno je ono što radim, zapravo u ovom trenutku koji jesam, napraviti najbolje što mogu i da se ja osjećam ugodno i da se ljudi oko mene osjećaju ugodno.
1: Nedavno sam čula, nema te na društvenim mrežama, ne postojiš.
2: Pa još bolje. Kad se ja razmišljam po ovom svijetu, pa i ne bih htio postojati u ovakvom svijetu gdje smo svi na društvenim mrežama, gdje smo svi svakome i dostupni i ne, ja sam dostupan svojim prijateljima. Onda gdje
1: kaže, birate kome ćete biti.
2: Pa naravno, jer ljudi kažu ja ne možete se ili ne znam dobiti ili kao niko ne zna gdje si ti. Ne, dostupan sam onome ko mene voli i koga ja volim. Ja mislim da ako se zakinem nekim ljudima, da se mogu više dati nekome drugome. A dajem se onome kome ja mislim da zaslužuje, to je prvenstveno moja obitelj, oni su mi na prvom mjestu, zatim idu moji prijatelji i onda tek ide kolege.
1: Da vam zahvalim na ovom razgovoru.
2: Hvala i nadam se da ćemo se vidjeti još koji put.

0: Veliki vaterpolo spektakl i susret generacija održat će se večeras na škveru u Herceg-Novom. Revijalna utakmica 100 godina vaterpolo u Crnoj Gori, sve generacije ispod jedne kapice, počeće u 20 časova, a na jednom mjestu okupit će legende crnogorskog vaterpola i današnju generaciju Ajkula. Ulaz je slobodan. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad Radio Kotora za srijedu 19. august. Slušajte nas ponovo i sutra od 10 sati.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: U okviru drugog poziva programa Interreg IPA deo Komunalno Kotor potpisalo je ugovor za realizaciju projekta Green Soil Plus. Kako je za Radio Kotor kazala savjetnica za zaštitu životne sredine u deo Komunalno Kotor Jelena Radunović, ugovor je potpisan početkom jula, a riječ je o drugom projektu koji ovo preduzeće realizuje u okviru programa prekogranične saradnje. Sa njom je razgovarala Tamara Vuković.
1: Komunalno Kotor realizuje projekat iz IPA fonda vezan za upravljanje biootpadom, pa da čujemo par riječi o tome, vidjeli smo da je bilo potpisivanje ugovora.
2: Da, ugovor je potpisan početkom jula mjeseca, to je drugi projekat koji trenutno realizujemo i koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Glavni cilj projekta jeste održivo upravljanje biootpadom i uspostavljanje novih sistema proizvodnje komposta sa novim tehnologijama kako bismo unaprijedili taj proces. Partneri iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine su skredi, da kažem, nadovezali na našu kompostanu koju mi imamo već 10 godina i na kojoj uspješno proizvodimo kompost prvog kvaliteta od zelenog otpada, tako da je to za sada jedna lijepa saradnja, jedna lijepa priča i vjerujemo da ćemo postići dobre rezultate. Budžet projekta koji je predijeljen za naše preduzeće je 215.000 i od tih sredstava planiramo nabavku traktora sa priključcima za orezivanje grana na lokalnim putevima kako bismo olakšali rad našim zaposlenima u zelenilu. Ujedno ćemo nabaviti određeni broj kontejnera za odlaganje zelenog otpada, nabavit ćemo kućne kompostere koje ćemo da doniramo građanima kako bi oni mogli da proizvode kompost u svojim domaćinstvima. Sprovodit će se informativno-edukativne kampanje, tako da se nadamo da će to biti jedna uspješna saradnja, a već godinu i pol dana realizujemo projekat koji je odobren u okviru prvog poziva, u okviru istog programa. Mi smo nabavili vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina i gdje smo nabavili preko 50 kontejnera koje smo postavili u prethodnom periodu isto dijelovima opštine gdje se vrši selekcija otpada. Tako da smo zadovoljni sa realizacijom tog projekta i ono ko što smo prije spomenuli, odobrena su dio sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine sad prije mjesec dana za nabavku samopodizača. I to su neke aktivnosti na kojima radimo i gdje ćemo gledati isto tako u narednom periodu da povučemo što veći sredstva iz raspoloživih fondova kako bismo jačali naše kapacitete.
1: Gošća Talasa Radio Kotora bila je savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor Jelena Radunović.
0: Prema informacijama iz Ade Luka Kotor, danas u zalivu pet plovila i katamaran Antonija sa oko 5600 putnika. Posljednji će isploviti večeras u 21.30, u pitanju je La Belle de l'Adriatique, a isplovit će sa veza za Dubrovnik. Policijske patrole će danas i sutra biti posebno usmjerene na kontrolu brzine vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Kako navode iz uprave policije, na području Kotora saobraćajne patrole angažovane su u Škaljarima, na Trojici, Gradskoj rivi u Radanovićima, kod Boka Mola, Pržicama i u Lastvi Grbaljskoj, kao i na putnom pravcu Risan-Dragalj. Raspored će biti prilagođavan

0: 562 eura. Savjet nevladinih organizacija Boke Kotorske poziva na potpisivanje peticije u cilju ostanka školskog broda Jadran u vlasništvu Crne Gore. Danas na zvaničan rođendan Jadrana na Pinama u Tivtu bit će postavljen štand od 18 do 22 sata. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrian Vuksanović boravi u višednevnoj parlamentarnoj posjeti Republici Argentini, tokom koje će održati niz susreta s predstavnicima političkog, akademskog i kulturnog života, kao i sa predstavnicima crnogorske i hrvatske zajednice. On je jučer održao predavanje na temu Balkan i Europska unija u organizaciji Sekretarijata za globalnu politiku i Centra za međunarodne studije Katoličkog sveučilišta Argentine. U okviru obilježavanja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja serijal Svjedoci jednog vremena, posvećen ljudima, događajima i tradicijama koje su obilježile život grada i njegovu turističku priču. Novo druženje, koje će biti održano sjutra sa početkom u 20 časova na terasi Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, bit će posvećeno Bokeškoj noći, jednoj od najprepoznatljivijih kotorskih fešti i tradiciji u kojoj se generacijama susreću more, grad, mašta i umijeće ljudi koji je stvaraju, navode iz turističke organizacije Kotor.
1: Na stadionu malih sportova u Donjoj Sutvari nedavno je održana manifestacija Dani domaćih poljoprivrednih proizvoda u Grblju. Dio atmosfere prenosi za Kotorsku hroniku Nataša Janović.
2: Vaše ime?
3: Tujković Nevenka, selo Nalježić i Gornji Grbalj.
2: Recite mi, Nevenka, koliko ste u ovom poslu već?
3: Kada se rodila sinko.
2: A kada se sjetite djetinjstva, kakav je Grbalj nekad bio, što vam prvo dođe na pamet?
3: A svijeta, sad i nekad. Više niko neće da se bavimo. Vi ovim samo su apartmani i bazeni, sad opticaj.
2: A što je ostalo isto?
3: A isto još malo nešto našega prirodnoga blaga. Drugo, malo. Mladost ne radi ništa povodom ovoga, a mi stari pomalo izumiremo. Znači, niti hoće da ih kažemo, a kamoli da rade.
2: Po čemu su grbaljske pomidore najljepše pomidore?
3: Ne, znam što ste me to pitali. Najbolje pomidore su zato što je podneblje tako i što imamo gnjilu. One jedino tako mogu da uspiju. Drugo, trudimo se, to bi voljela neko da čuje, da tu našu grbaljsku pomidoru mi zaštitimo. Ali to je malo viši protokol, treba ići u institut u Beograd i što znam, ja sam rekla da sam spremna da idem i da dam svim silama to za naše potomstvo.
1: Bio ovo još jedan susret s ljudima, tradicijom i domaćim proizvodima koji čuvaju dug Grblja. Označaju manifestacije, promociji domaće proizvodnje i atmosferi koja je vladala u Donjoj Sutvari, govorimo u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta.
4: Kotorska hronika.
0: Dirigent, orguljaš i umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, Ivan Šćepanović, jedan je od rijetkih mladih umjetnika koji svjesno bira život i rad izvan društvenih mreža. U razgovoru sa Sanjom Čavor govori o potrebi da muzici i ljudima ostavimo prostor da udahnu, ali i o tome kome želimo da budemo dostupni.
5: Danas se od umjetnika očekuje da budu prisutni na društvenim mrežama, da budu vidljivi i stalno dostupni. Mislite li da je tišina postala podcijenjena vrijednost?
6: Pa mislim da je tišina apsolutno zanemarena i zapravo ljudi nisu svjesni kolika je ljepota tišine. Imamo te male balončiće gdje možemo otići, evo vi imate tu možda prirodu u zaleđu, možda u koju planinu ili moji su se Brača, ali u jednom mjestu u centru Brača, pa kad doživite noć pod zvijezdama gdje nema svjetla, gdje nema automobila, tehnologije koja nagrđuje i zapravo koja

0: koja je jedno auditivno zagađenje, svjetlosno zagađenje, onda zapravo osjetite kolika je zapravo ljepota tišine. Baš evo, spomenuo sam tu jednu kompoziciju koju smo izvodili u Tiftu. Oni nisu isto, ne znam što sam ja radio, a ja sam to isto malo svjesno radio, da su recimo pauze bile u toj kompoziciji puno značajnije, kako bi se nekako uspio napraviti jedan eho, emotivni eho, da te pogodi, da ne ide zvuk na zvuk, nego da ljudima dopustiš trenutak da udahnu i kažu ok, sad sam to čuo. I takve neke stvari.
1: A nekad je potrebno da ne bude sve perfektna sinhronizacija.
0: Tako, pa apsolutno. Jedan naš glazbenik, Anđelko Klobučar, je rekao čistoća je onako samo pola zdravlja. A ono što ste spomenuli, društvene mreže, ne znam, vjerojatno ste pokušali naći mene, ja nemam društvene mreže. Ja sam ih imao, onda sam možda malo ovako ekstravagantno, ja sam rekao, pokušat ću, možda je glupo, ali pokušat ću nekako graditi bar jedan dio svoje karijere, to je ovo sad početak, bazirajući se i fokusirajući se na ono što ja radim.
1: Dakle, Facebook, Instagram,
0: nisam. Nemam, da. A ako netko hoće vidjeti moj rad, neka upiše u internet, jer opet je sve dostupno, neka videa, koncerti, ove programske knjižice i neka vide što radi. Ako žele baš vidjeti što ja radim, neka dođu na koncert i neka po tome sude.
1: Jel vam zamjeraju to kolege, jel vam zamjeraju prijateljima?
0: Pa, prijatelji mi kažu da sam glup. Kažu, ti si glup, ti bi mogao toliko da imaš svaki dan neke koncerte, pa ti... Svi bi mogli biti ljubavni kad vide, pa meni nije, ja sam rekao, meni nije ideja sad da, jer meni zapravo nije ideja, pitanje je što je uspjeh. Oni kažu, pa imaćeš više, i što kad imam više koncerata. I bitno je ono što radim, zapravo u ovom trenutku koji jesam, napraviti najbolje što mogu i da se ja osjećam ugodno i da se ljudi oko mene osjećaju ugodno.
1: Nedavno sam čula, nema te na društvenim mrežama, ne postojiš.
0: Pa još bolje. Kad se ja razmišljam po ovom svijetu, pa i ne bih htio postojati u ovakvom svijetu, gdje smo svi na društvenim mrežama, gdje smo svi svakome
1: prelijepi i
0: dostupni. I ne, ja sam dostupan svojim prijateljima. Onda gdje
1: dakle, kažu, birate kome ćete biti.
0: Pa naravno, jer ljudi kažu, ja ne možete se ili ne znam dobiti, mm-hmm. ili kao niko ne zna gdje si ti. Ne, dostupan sam onome ko mene voli i koga ja volim. Ja mislim da ako se zakinem nekim ljudima, da se mogu više dati nekome drugome. A dajem se onome kome ja mislim da zaslužuje, to je prvenstveno moja obitelj. Oni su mi na prvom mjestu, zatim idu moji prijatelji i onda tek ide kolege.
1: Da vam zahvalim na ovom razgovoru.
0: Hvala i nadam se da ćemo se vidjeti još koji put.
1: Klarinet Fest koji ove godine obilježava 18 postojanja održava se od danas do 27. augusta. Program za Kotorsku kroniku najavljuje Vladimir Begović.
2: Raduje me činjenica da ove godine slavimo naše punoljetstvo. Klarinet Fest punih 18 godina priređuje svoje programe svakog ljeta i ove godine u sličnim terminima, dakle kraj avgusta mjeseca, kad već počinje neki smiraj naših kulturnih aktivnosti i ponude grada, pojavljujemo se sa veoma ambicioznim programima. Ove godine to malo više specifičnije jer ipak nije punoljetstvo mala stvar. Dakle, obezvijedili smo ponovo izuzetne predavače koji su se već dugi niz godina pokazali kao odlično rješenje za naš dio programa koji se zove seminar Klarinet 21. vijeka, seminar koji pohađaju ove godine 25. polaznika iz cijele nekadašnje Jugoslavije. Spaja nas jedna odlična stvar, a to je skoro zajednički jezik i razumijevanje među nama, tako da to još olakšava kompletan rad. Tu su neizostavni Veljko Klenkovski, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, a specijalni gost ove godine je profesor sa Ljubljanske muzičke akademije Tadej Kenik, koji će i 21. augusta u 20 časova održati svoj recital u muzičkoj školi, odnosno u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru, i na kojem će pored njega kao glavnog protagoniste tog koncerta pojavit će se i sve ostali predavači, dakle imat ćemo ugođaj da čujemo 5 izvanrednih klarinetista uz klavirsku pratnju profesorice Nataše Srdić-Jahen sa Muzičke akademije iz Novog Sada. Ne samo da smo izvijedili odlične predavače, već imamo i neke dodatne aktivnosti uz pomoć našeg sponzora, a to je fabrika Buffet Crampon iz Pariza, koja nam ove godine šalje svog predstavnika Kostu Javšeka iz Ljubljane, koji je zadužen za kompletni Zapadni Balkan i još dodatne neke države, gdje promovišu jednu od najboljih fabrika na svijetu, klarineta. Imat ćemo i Tomaža Kmetića, gosta koji iz Sound Shopa Slovenija nam prezentuje najnovije instrumente klarinete, dakle, tako da će svi polaznici zainteresovani normalno moći da vide šta je to novo u fabrici Diffé Crampon iz Pariza i kakvi su napreci postignuti tim novim instrumentima. Naravno, sve ovo ne bi moglo da bude realizovano da nismo imali naše sponzore, dakle, naš generalni sponzor i oni koji nam izuzetno pomažu i ovaj put se moram zahvaliti to opština Kotor, sekretarijat za kulturu društvene djelatnosti, koji uvijek ima razumijevanja za naše aktivnosti, dakle to je generalni sponsor, turistička organizacija, imamo i Fond Evropske unije, Goethe institut, Ministarstvo kulture i medija i Uprava državne imovine Crne Gore, koji su nam omogućili ponovo po drugi put da koristimo izuzetan izvanredan prostor kreativnog huba u Kotoru, bivšeg zatvora, gdje su polaznici i svi koji učestvuju u ovom projektu oduševljeni mogućnostima huba i jednim izuzetnim radom i atmosferom koja se tamo stvori. Dakle, imamo dalje i školu za osnovno muzičko obrazovanje u Kotoru, Vida Matijan, bez kojih ovih svih 18 godina ne bismo mogli ništa uraditi. Dakle, imamo koncertnu dvoranu, imamo školu koja nam tamo omogućava poseban kvalitetan rad. Gradska muzika, imamo mnoge prijatelje još da napravimo na najbolji mogući način i da time i Kotor i kulturu i sve ono što Kotor nudi promovišemo na najbolji mogući način i pokažemo ljudima iz okružena koliko je lijepo doći u Kotor, koliko može da ponudi, koliko je lijepo raditi u Kotoru za ove vrele ljetne dane i naučiti nešto novo. Eto, to je onako kratko što bi mogao da vam kažem.
1: Za Kotorsku hroniku u ime organizatora o najavi Klarinet Festa govorio je Vladimir Begović. Promocija knjige Vojvođanski začin na bokeljski način Tatjane Kurucin bit će održana ispred Palate Ivelić u Risnu u petak 21. avgusta od 20 sati. Ova knjiga donosi priču o porodici i tradiciji pripreme hrane na našim prostorima. Neizostavni dio priče čine recepti, kako bokeški, tako i vojvođanski, kontrastnih boja i začina, ali sa toplotom ličnog iskustva autorke, koja povezuje ove na izgled udaljene predjele. Promociju knjige organizuju NVO Medaur i nevladino udruženje Žene Risna. Kotorska hronika. U narednim minutima Kotorske hronike sport. Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nada jedriličarskog kluba Lahor kao članovi članice reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedilo je i odličan nastup na Solila Kupu ove godine u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O takmičenjima koji ih očekuju u nastavku sezone razgovarali su sa Mihajlo Moškov.
3: I koji su planovi za naredni period? Ima li već nešto zakazano, neka takmičenja? Ima nešto u septembru, čula sam?
4: Imamo prvenstvo
5: sad ovaj vikend. Prvenstvo Crne Gore, ovaj vikend, to jeste ovo jutro, točno, počinje. Od četvrtka do nedjelje i onda, ali ovo što se tiče velikih prvenstva, treba bismo u septembar da imamo malu mrdujsku regatu, ali zato što odlučili su se da ćemo ipak poći na balkansko prvenstvo u Grčku. I onda ćemo propustiti tu malu mrdujsku da bismo pošli na balkansko.
3: Gdje je u Grčkoj?
5: Volos. Tako imaju dva slična imena, dva grada.
3: Dobro, a ovo prvenstvo sutra gdje idete, gdje se to održava?
4: U Hercegnavi.
3: I možemo zaključiti da ima mnogo zainteresovane djece i mladih za jedrenje.
5: Svake godine sve više i više ih ima.
4: Da.
5: Ove godine malo manje nego prošle. Mislim, ja sam radio sam u školu jedrenja ove cijele godine. Ima su samo dvije grupe, otprilike njih desetak. I to je otprilike deset dana da... Ono, svaki radni dan, ujutro od 9 do 11, dođu tu, naučimo ih da jedre i ko se može da nastavi preko zime, ko neće, ne mora.
3: Želimo vam puno sreće od sutra na ovom prvenstvu. Ne znam, neko htio možda još nešto da dodaje, ili možda ako imate za kraj neku poruku mladim ljudima koji možda žele da se probaju u jedrenju.
5: Pa imam ja da samo da probaju jedrenje, bar ja ga probaju, pa ako je se svidi...
3: Vi preporučujete,
5: imaju, da? Da, potencijal svi u
3: gore. Vama se svidjelo?
4: Pa da.
3: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
4: Hvala.
5: Hvala.
1: Automobilisti Kotora na četvrtoj trci za prvenstvo Crne Gore na Njegušima ekipno su bili treći. Goran Vučković, za kojeg takmičenje na ovoj stazi ima poseban značaj, u svojoj klasi bio je najbolji. Na glavi Zete je peta trka zakazana za 6. septembar. Dragan Sklender.
6: Goran Vučković, član Automoto sportskog kluba Kotor, ima maksimalan učinak u dosadašnjem toku šampionata Crne Gore na brdskim stazama. Bio je najbolji i na trci na Njegušima, koja za njega ima poseban značaj jer nastupa pred domaćom publikom.
7: Pa, trka na Njegušima je prošla u najboljem redu, bilo je dobro organizovano, lijep vikend, lijepo vrijeme, bilo je dosta takmičara, s tim da su i Srbi vozili njihov šampionat na toj trci. Sve je prošlo možda u neko skorije vrijeme i najljepše što sam ja mogao da vidim. Onaj, jako brzo je sve išlo, nije bilo nekih prekida, dugih udesa. Ja sam svojim rezultatom prezadovoljan, opet sam ostvario najbrže vrijeme u svojoj klasi. U generalnom plasmanu sam bio četvrti, tako da bilo je sasvim lijepo.
6: Automotosportski klub Kotor je ekipno bio treći na Njegušima. U svojim klasama najbolji su bili Milan Jakšić i Goran Vučković, Damjan Perović i Dušan Tujković bili su drugi, a Željko Radonjić treći. Božidar Jablan je imao peh i zbog kvara na automobilu na probnoj vožnji nije mogao nastupiti.
7: Pa evo sad na toj trci se Milan Jakšić ove godine pojavio prvi put jer je imao nekih tehničkih problema koje na svom auto koje već dugo vremena nešto je radio da unaprijedi, ali to se napravilo probleme, nisu uspjeli da naprave za prvu trku, tako da čovjek tek došao četvrtu trku i bio je prvi u svojoj klasi i drugi u generalnom plasmanu.
6: Trka na glavi Zete je početkom septembra.
7: Pa trka na glavi Zete, kao uvijek, trebala bi da bude dobro posjećena. Nadam se da u mojoj klasi će biti dosta takmičara. To očekujemo 5. 6. septembra. Nadam se dobrom vremenu i dobroj organizaciji, a mi kao takmičari da ćemo se od sebe.
6: Do kraja šampionata ostale su još 3 trke.
7: Pa po znakom pitanja je trka na Upljevljima. Ona je trebala biti prije Njeguša, ali pomjerena je radi nekog asfaltiranja puta. Tako da ne znamo tačan datum, ali ona bi trebala biti ili sad posle glave Zete ili posle trke u Dubrovnik. Znači, ostale su još glava Zete, Dubrovnik i Pljelje.
6: Ukupno 4 trke do sada su vožene za prvenstvo Crne Gore.
1: Sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
8: Završena je Kotorska kronika za srijedu 19. avgust. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora i naše tri frekvencije. To vam poručuju tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović, iz studija novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavar.

Yeah. Oh, baby.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.